0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Centralna informativna emisija.
2: Gračan pozdrav. Na početku smo današnjeg 25. julskog izdanja Centralne dnevno informativne emisije. Vaši domaćini su Faris Osmanhodžić i Hasiba Šabić-Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Danas u Gračanici realizovana manifestacija Lov na blago u organizaciji Turističkog ureda grada Gračanica. Sjednica gradskog vijeća planirana u srijedu 29. jula. Vlada TK povećala izdavanje namijenjena zapošljavanju i samozapošljavanju pripadnika boračke populacije. Lejla Letić, glumica iz predstave Prvi put iz Gračanice, ponijela je nagradu za najbolju amatersku glumicu sa festivala Teatra Fedra. U Dobo istoku sutra program manifestacije Čuvarice tradicije. Otvorene su prijave za utrku Race for the Cure. Ovo su samo neki od sadržaja o kojima ćemo opširnije u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 5.
2: Sjednica gradskog vijeća Gračanica planirana je u srijedu 29. jula sa početkom u 8 sati. Na dnevnom redu su odluke, izgradnja kružnog toka kod BKC-a Gračanica i davanje saglasnosti za imenovanje direktora veterinarske stanice Gračanica. Sjednicu ćete moći pratiti uživo u programu Našeg radija. Vlada Tuzlanskog kantona odlučila je povećati izdavanja namijenjena zapošljavanju i samozapošljavanju pripadnika boračke populacije nakon što je interes za javni poziv premašio prvobitna očekivanja. Prema informacijama Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, na javni poziv pristigle su prijave za otvaranje 111 novih obrta, dok je 31 privredni subjekat iskazao spremnost da uz finansijsku podršku zaposli ukupno 150 osoba iz reda boračke populacije. U vladi Tuzlanskog kantona očekuju da će provedbom ovog programa tokom godine zaposlenje pronaći više od 300 osoba koje bi nakon toga trebale biti skinute sa evidencije nezaposlenih.
1: Info 5.
2: U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Danas je u organizaciji Turističke zajednice grada Gračanica organizovan program za djecu. Potraga za blagom. Informaciju više za naš radio dala je Emina Alić, saradnik sa marketing

0: u turističkom uredu.
1: Napravili smo tu manifestaciju najviše da bi postakli mlade da uče o kulturno-historijskim spomenicima grada Gračanice, dakle kroz igru i istraživanje oni će se upoznati sa našim kulturno-historijskim spomenicima.
0: Manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice nastavlja se naredne sedmice u utorak 28. jula kada će na terasi Osman Kapetanove medrese biti održano Veče sevdaha. Predstava Prvi put iz Gračanice učestvovala je na ovogodišnjem festivalu teatra Fedra, izvještava Kenan Mehić.
2: Predstava Prvi put izvedena je u sklopu takmičarskog programa na 54. teatarskom festivalu Fedra 2026 u Bugojnu, koji se održao od 13. do 20. jula 2026. godine. Govori Amar Mujkić, glumac.
3: Ideja za Fedrom bila je spontana. Ja se sjećam, mi dok smo već bili u procesu, dogovarali premijeru ovdje, tako su tad nekad bile i te selekcije, ono, prijave. Prijava ide nekoliko mjeseci prije samog festivala. To je taman i zapalo tad nekad kad smo mi bili u procesu. I sjećam se da je Mirela došla na probu i da je ponudila, šta mislite, da li da igramo ovu predstavu na festivalu u Bugojnu? Lila je bila, da, ja sam isto tako odmah bio za, čisto iz razloga što je, mislim, ja sam odrastao na Fedri. Ja, dok sam bio i u pozorištu mladi, kasnije sa Mirelom, nekoliko puta sam ga posjećivao i tamo stvarno imam dosta prijatelja. Tako da volim taj festival, onako u krvi mi je ono, da budem tu i da podržim rad tih mladih ljudi. A isto tako i žiri, jer stvarno imaju jako, jako stručan žiri. To se ovaj put stvarno i pokazalo. Tako da smo se dogovorili onako brzinski. Kad je predstava bila gotova, selektor je došao, pogledao je predstavu i od 30 predstava, ako se ne varam, ili 29, mi smo ušli u top 7 predstava koje su, kako bih rekao, kvalifikovane za festival. Što se tiče samog igranja u Bugojnu, ja moram da kažem, mi dok smo igrali predstavu, ja sam već tad znao da Lila ima ogromne predispozicije da dobije tu nagradu. To se osjeti odmah u igranju, odmah se osjeti u energiji, znate. Ja kažem, nije isto igrati u predstavi u kojoj imate 20 ljudi, od kojih svako ima po jednu repliku da kaže i neko igra glavnu ulogu, pa ima 4 replike više, 4 radnje više na sceni. I kada neko sat ili sat jače, kao što je to bilo u Bugojnu, drži pažnju sve vrijeme.
2: Lejla Letić u Gračanicu je sa sobom ponijela i nagradu za najbolju amatersku glumicu.
4: Pa osjećam se, mislim, fino. Ne tako uzbuđeno kao što je to bilo tih dana kad sam saznala da sam dobila tu ulogu. Osjećam se zaista nekako ponosno na sve što sam do sad uradila. Kad neko cijeni i kad neko stručan uoči da je to nešto kako treba, onda naravno da čovjeku to znači. Da, sjećam se ja da je Ama rekao odmah nakon igranja, mislim da ćeš ući u tu konkurenciju i da imaš velike šanse. Nisam ja ni razmišljala o tome, meni je bilo dovoljno da smo mi od 29 predstava selektovani među tih 7. Znači to je veliki jedan uspjeh, ali evo naravno da ta nagrada mnogo, mnogo znači, kao što sam već ispomenula. Amar to drugčijim očima gleda i on je to znao iz navedenih razloga. Reakcija publike je zaista bila fascinantna, bilo je puna sala, ljudi su se zaista smijali, što je i primarni cilj bio ove komedije, da smije publiku.
2: Nakon nekoliko igranja u Gračanici, ova predstava ugledalo je svjetlo dana u raznim gradovima Bosne i Hercegovine, a veliko priznanje dobila kada se našla u užem izboru za festival teatra u Bugojnu.
0: Info 5. Turistička zajednica općine Doboj Istok i Udruženje žena Doboj Istok organizuju prvu manifestaciju Čuvarice tradicije. Sajam tradicije obrta i gostoprimstva koji će biti održan u nedjelju od 11 sati. Opširnije u prilogu koji slijedi. Sajam Čuvarice tradicije je interaktivni kulturni doživljaj koji slavi tradicionalni stil života, lokalne obrte i žensko poduzetništvo, a bit će organizovan u Klokotnici ispred Emos Trade tržnog centra u nedjelju sa početkom u 11 sati. Ono što ovaj sajam izdvaja od drugih je autentični koncept sajma, govori Aida Đonlagić-Subašić, voditeljica turističkog ureda Doboj Istok.
5: Turistički ured u općini Doboj Istok zapravo postoji nepuna 4 mjeseca i moram naglasiti da je ovo i moj

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu dundrenu oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podnijela tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjereni, južni do zapadni, jutarnja temperatura zraka 13 do 19, na jugu do 22, a dnevno 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena, u Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Koliko zainteresovani korisnik nema potpisa.

0: Pisan ugovor isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podne tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjereni, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka 13-19, na jugu 22, a dnevno 26-32, na jugu zemlji do 34 stepena, u Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8.

0: 8 i 12 mm.
1: Lamelni parket je gotovi plivajući podovi.
0: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
0: Panel Laminac centar u Gračanici.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica.

0: Aktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Aktuelni informativni program uređuje i vodi Hasiba Šabić Nuri.
2: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice. Šaljimo vam pozdrave iz studija i režije, a u rubrici Aktuelno ovoga jutra govorimo o današnjem sajmu koji će biti organizovan u općini Doboistok. Naime, turistička zajednica općine Doboistok i udruženje žena Doboistok organizuju prvu manifestaciju Čuvarice tradicije, sajam tradicije obrta i gostoprimstva, koji će biti održan danas od 11 sati. Informaciju više poslušajte u prilogu koji slijedi. Sajam Čuvarice tradicije je interaktivni kulturni doživljaj koji slavi tradicionalni stil života, lokalne obrte i žensko poduzetništvo, a bit će organizovan u Klokotnici ispred Emos Trade tržnog centra u nedjelju sa početkom u 11 sati. Ono što ovaj sajam izdvaja od drugih je autentični koncept sajma, govori Aida Đonlagić-Subašić, voditeljica turističkog ureda Doboistok.
3: Turistički ured u općini Doboistok zapravo postoji nepuna 4 mjeseca i moram naglasiti da je ovo i moj prvi veliki projekat, da tako kažem. I evo, potrudili smo se da to bude nešto drugačije, nešto posebno, nešto što će poslati definitivno lijepu, pozitivnu sliku iz Doboistoka. Sama ideja koju su naše članice udruženja žena pokrenule se nekako nadopunjavala kroz cijeli ovaj proces pripreme svega toga. Znači, one su imala ideju da se taj sajam održi. Ja sam na neki način samo, da kažem, napravila jednu cjelinu, napravili smo priču od toga da bude zanimljivo svima onima koji dođu, a onima koji ne dođu da im bude žao što nisu došli.
2: Upravo su žene kroz historiju od svake male na fake znale stvoriti trenutke čistog meraka. Danas sa merakom tradiciju njeguju i članice udruženja žena Doboistok, su organizatorice ovog sajma, govori Hatidža Karić, predsjednica udruženja.
4: Sam naziv Čuvarice tradicije, znači mi žene uvijek smo tu da očuvamo tu tradiciju naše bosanske sofre, običaja, nošnji i mislim da dobro radimo to što radimo. Mi smo jedno veliko brojno udruženje. Ja se jako ponosim svojim udruženjem. Zaista su žene sve aktivne, vrijedne, radne. Kad negdje idemo, kad dočekujemo goste, kad se pravi neki sajam, znači za gostovanje, obično se tu sprema hrana, znači nikad nismo imale problema nekih da neko nešto odbija, da neće. Udruženje je satkano iz 4 mjesne zajednice i mi smo jedino udruženje koje tako funkcioniše. Obično svako mjesto ima svoje udruženje, ali mi smo posebne 4 mjesne zajednice i tako dobro funkcioniše.
2: Učesnici ovog sajma, osim udruženja žena, bit će i obrtnici.
3: Nismo se zadržali samo na udruženjima žena jer smo htjeli da uključimo i naše obrtnike sa Doboistoka, pritome mislimo na manje obrte. Tako da smo proširili taj dio, iz tog razloga nam se pojavio ovaj sokak na fake, koji je namijenjen baš za te naše obrtnike i evo meni što je posebno drago je što su to prepoznali i ljudi iz okruženja, iz Gračanice i iz Tešnja i pitali su nas da li mogu i oni da se pridruže. Malo smo ograničeni prostorom, ali evo svako koji se sam javio pokušali smo da mu pronađemo mjesto na tom sajmu.
2: Cijeli koncept sajma organizovan je kroz 3 tematske cjeline.
3: Obzirom da je naglasak na gostoprimstvu, pokušali smo i taj dio da nekako uklopimo u cijeli koncept, tako da će nam na samom ulazu naše članice udruženja da dočekaju goste, da im uruče te naše sajamske svitke, koji će biti neki način kao, da kažem, suvenir tog sajma, da mogu da prošetaju kroz sajam i da sjednu na kraju to naše čuše čefa, da popiju kahvu, da se odmore, mi smo to rekli, da se odmore od odmora, jel, pošto će prije toga da bude u merak mahali i da degustiraju sve te lijepe proizvode koje će naše članice da ponude i naravno članice iz okolnih mjesta.

0: Obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Izačić. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Deleuša, Zupci, Hum, Gabela Polje, Osoje, Prisika i Doljani. Na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Brod i Hadžin Potok. Na graničnom prelazu Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na drugim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske trke, danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjereno oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podne tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjerenog, južno-jugozapadni, jutarnja temperatura zraka 13 do 19, na jugu 22, a dnevno 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena, u Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Aktuelno.
3: Bilo je to sve u rubrici Aktuelno ovoga jutra. Zahvaljujemo vam na pažnji te vas pozivamo da i dalje ostanete na istim frekvencijama.
1: Aktuelno. Informativni program.
4: Uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Tvoja

0: Plus sedmica od 23. do 29. 7. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Servis za ručavanje 18/1 samo 32,90. Tobogan Intex samo 98,90. Luster Ena samo 44,5 km. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
3: Samo ja i moja mama. Napisao i ilustrirao Mercer Mayer. Klinci, ovo je specijalna knjiga gdje možemo da tražimo jednu malu žabicu. Hoćete sa mnom da je nađete? Super, ajmo naprijed. Otišli smo u grad. Samo ja i moja mama. Mama mi je dala para da kupim karte za voz. I klinci, da li vidite tu malu žabicu? Da, tu je, bravo. Htio sam da pomogne mami da uđe u voz, ali stepence su mi bile previsoke. Zato je mama pomogla meni. I klinci, gdje je ta mala žabica? Da, eto je, bravo. Ali kada je kondukter došao, nismo mogli da nađemo karte. Zato je mama opet kupila karte od konduktera. I klinci, gdje je ta mala žabica? Bravo, eto je. U gradu je vladala ogromna buka iz brka. Držao sam mamu za ruku da se ne bi ona bojala. Eto nam žabice opet, gdje je to ona? Bravo! Pronašli ste je. Otišli smo u muzej prirodne istorije. Prostorije su bile pune kosti dinosaurusa. Gdje li se sakrila ta nestašna žabica? Eto je gore, bravo! Svaka čast. Uzeo sam jedno malo dinosaurovo jaje, da ga pokažem mami. A neko mi je pritrčao i zgrabio ga. Nisam ga htio razbiti. Gdje je se sakrila ovaj put ta žabica? Eto je. Probao sam i neke kostime, samo za mamu. Ali čuvaru muzeja se to nikako nije svidjelo. Gdje nam je žabica? Eto je, svaka čast. Zatim smo otišli u susjedni akvarijum. Gdje je ovaj put ta žabica? To je, svaka čast. Ogromni akvarijum je bio pun ribica. Jao ne, još nešto puta u akvariju, klinci, šta je to? Žabica, eto je, svaka čast. Neke foke su održavale predstavu. Mama se naljutila jer me nije mogla pronaći. A ja sam se bio približio fokama da ih bolje vidim. I gdje nam je žabica? Žabica?

To je, bravo! Otišli smo u muzej umjetnosti, ali tamo su imali puno čudnih slika i ja sam postajao umoran. Gdje se skriva ta mala žabica? Eto je, svaka čast! Nakon toga smo otišli u jedan jako lijep restoran da ručamo. Ali nismo ostali. I gdje je ta žabica? Da, tu je. Odlučili smo da uzmemo hot dog od uličnog prodavača. To je onako bilo zabavnije. Žabica se ovaj put dobro sakrila. Samo joj nuna viri. Eto je, da, u džepu, svaka čast. Mama je htjela da ode u veliku radnju, punu haljina i sličnih stvari. Fuj! A gdje je žabica ovaj put? Eto je, da, bravo. Natjerala me da probam odjeću. Kupila mi je novo odijelo. Neki čovjek me izmjerio i zabijao mi iglice po odjeći. Gdje je žabica ovaj put? Tu je, ogleda se. Bravo! Prošli smo pored igračaka. Pronašao sam velikog medu koji sam oduvijek želio. Ali mama je rekla, vrijeme je da krenemo. A gdje je žabica ovaj put? Eto je, bravo! Uzeli smo taksi do željezničke stanice. Vozio sam se na prednjem sjedištu. Taksista je vozio baš brzo. Bilo je super! Gdje nam je žabica ovaj put? Da, tu je. Bravo! Ovaj put sam pustio mamu da kupi karte. Rekla je da nema para da kupi još karti ako se i ove zakupi. Dobra ideja, mama. A gdje nam je žabica? Da, viri iz cegara. Bravo. Dobro smo se proveli samo ja i moja mama. Čak sam ostao budan cijelim putem kući. Mislim, skoro cijelim putem. I gdje nam je žabica? Eto ga, spava. Kraj. Hvala vam što ste čitali sa nama. Nemojte zaboraviti da kliknete like i subscribe kako bismo vas mogli obaviti.

0: tajničari priču.
1: A naš tajni znak? Desna ruka na desno uho, lijeva na lijevo. Kažeš mi, pričaj mi. Da, pričat ću ti. Zike ti sada pričam jednu od najljepših bajki na svijetu. A ona se zove Stočiću postavi se. Nekad davno živio krojač sa tri sina i jednom kozom. Be! I pošalje otac najstarijeg sina da napase kozu. Čitav je dan dječak hodao proplankom, šumarkom, a koza brstila. Uveče upita mladić kozu da li je sita. Be! Sita! Presita! Be! Kući mi se hita! Be! Odgovori koza. Poslije otac dođe u štalu, pomilova kozu, a ova zavreča. Be! Gladna! Pregladna! Be! Trave ne vidjela! Be! Na kamenu bila! Be! Otac se razljuti na sina ljenčinu, izudara ga i otjera od kuće. Sutradan, srednji sin povede kozu na pašu. Kad je predveče htjede vratiti kući, koza sretno izmeketa. Be, sita, presita, be, kući mi se hita, be. Ali kad gazda dođe da je vidi, koza opet obeketa. Be, gladna, pregladna, be, trave ne vidjela, be, na kamenu bila, be. Tada krojač istuče iz svog srednjeg sina i otjera ga iz kuće. Isto se desi i sa najmlađim sinom. Koza je svoju pjesmu svaki put na isti način odvrečala. Tako krojač i svog trećeg sina otjera od kuće. Četvrtog dana povede krojač sam kozu na pašu. I njemu je ona uveče tvrdila: be, sita, presita, be, kući mi se hita, be. A kad dođuše u štalu, koza vreknu: be, gladna, pregladna, be, trave ne vidjela, be, na kamenu bila, be. Sad tek krojač shvati šta je uradio, pa istuče i otjera kozu. I ostade sam, da. Njegovi sinovi se raziđoše po svijetu, tražeći posla.

Najstariji je učio zanat kod jednog stolara. Poslije godinu dana, jer je bio marljiv i vrijedan, dobio od majstora kao poklon običan drveni stočić. Ali to nije bio običan drveni stočić. Kad mladić prema majstorovim uputama reče: "Stočiću, stočiću, postavi se." Gle čuda, stočić se ispuni najraznovrsnijim i najljepšim jelima. I kako što od hrane nestane, tako se opet napuni. Obradova se mladić i veselo krete kući. Jedne večeri zastade pred nekom krčmom da se odmori i da tu zanoći. Dobar, kakav je bio, pred svim gostima povika svom stočiću: "Stočiću, stočiću, postavi se." Gosti se zadiviše i dobro pogostiše. Međutim, krčmar odluči da noću, kad mladić zaspe, zamijeni čarobni stočić običnim starim stočićem kakav je imao negdje na tavanu. Tako i učini. A mladić, ništa ne primijetivši, krete očinskoj kući. Obradova se otac sinu, a još više priči o čarobnom stočiću. Sazvaše prijatelje i rođake i najstariji sin uzviknu: "Stočiću, stočiću, postavi se." Pa opet: "Stočiću, stočiću, postavi se." Ali se ništa ne desi. Gosti smijaše mladića i otiđoše gladni svojim kućama. Srednji brat učio zanat kod nekog mlinara. I on je bio marljiv i vrijedan, pa mu gazda poslije godinu dana da nagradu. Magare. Ali to ne bijaše obično magare. Kad se prostre ispod njega čaršaf i blago se povuče za uši i kaže: "Magarence, daj, iz njega na sve strane pljusne kiša dukata. Obradova se mladić i veselo krete kući. Jedne večeri i on zastade kod iste krčme i isto mu se desi što i njegovom najstarijem bratu. Krčmar vidje kako mladić ide u štalu, kako prostire čaršaf ispod svog magarenceta i kako, povukavši magarence za uši i uzviknuši: "Magarence, daj, dobi kišu dukata." Iste noći krčmar zamijeni čarobno magare običnim. I tako mladić dođe kući i tako sazvaše prijatelje i rođake, a na uzvik: "Magarence, daj," ne bi ništa. Naljutiše se gosti i odoše praznih ruku svojim kućama. Najmlađi brat učio zanat kod nekog tokara. I on je bio marljiv i vrijedan i dobio za nagradu vreću, a u vreći štap. Ali ni to ne bijaše obična vreća, ni obični štap. Na uzvik: "Udri," štap bi izletio i devetao neprijatelja sve dok mu se ne kaže: "Stani." Obradova se najmlađi sin staroga krojača. Znao je šta se desilo njegovoj braći, pa požuri put one krčme. Tamo se pravio važan, tajanstven, pričao je o čudima koja je vidio ili za koja je čuo, a svoju vreću pomno čuvao. Krčmar jedva sačeka noć, pa se krišom prikrade usnulom mladiću i njegovoj vreći. Ali dječak nije spavao, nego kad krčmar dotače vreću, povika: "Udri, udri," a štap izlete tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, i tako dobro obavi svoj posao da krčmar pristade da vrati i stočić i magare i da uradi sve što treba samo da sklone štap.

Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica.

0: blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km, Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Ekonomsko propagandno korpo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu dundrenu oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podne tokom noći kiše pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južno-jugozapadni, jutarnja temperatura zraka 13 do 19, na jugu do 22, dnevno 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

Vuz je ostao u parnom valjku sve do njegovog raspada 2005. godine, kada je 20. decembra u prepunoj dvorani Zagrebačkog doma sportova održavaju svoj oproštajni koncert sa kojim obilježavaju 30 godina od osnivanja sastava. 2009. godine ponovo okuplja grupu te kreće na turneju po prostorima bivše Jugoslavije.

Hasan Efendić Hus oženjen je i ima dvoje djece. Od 1980. godine je u sretnom braku sa suprugom Viki, sa kojom ima dvoje djece, sina Tina i kćerku Tenu. Upoznali su se sredinom 70. godina. Bila je to ljubav na prvi pogled. Hus nerijetko kaže kako je odmah znao da je Viki ona prava. Obožava i more, pa su mu najdraži trenuci kada sa suprugom uspije pobjeći na brod koji mu je usidren u Primoštenu. Živi, kako je govorio, za trenutke koji mu pomažu napuniti baterije za Zagreb.

0: 87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
4: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podne tokom noći kiše pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjereni, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka 13 do 19, na jugu 22, a dnevno 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena, u Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje?
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi i noktima biti stavljena na prvo mjesto, jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
5: Ekonomsko propagandno.

0: kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan.
0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
3: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podne tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevno 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
6: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje emisije Religijska kultura. Danas su sa vama vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhođić. A u današnjem izdanju poslušat ćemo predavanje profesora Muhidina Halilovića o tome ko je Deđal i ko su njegovi pomagači.
7: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mi smo, braćo, prošli puta spomenuli hadis kojeg bilježima muslim u svome sahihu od Anas ibn Malika, da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: jatba'u deđale min jehudi asbahan sebu'un elfa alihim at tajalisa. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam: zaista će deđala da slijedi 70.000 židova iz Asbahana, koji će na sebi da imaju na glavama svojim prekrivače. Pa smo između ostaloga prije nekoliko, mogu da kažem, slobodno mjeseci, možda čak i godina i više, komentarisali ovaj hadith. Ja sam tada rekao da će se na Bliskom istoku i šire oko njega dogoditi velike geografske promjene. Jer je prirodno da između ostaloga shodno takozvanim zakonima normaliteta, ako možemo tako reći, da se Deđal pojavi tamo gdje najviše židova ima. A to je današnji Izrael. Međutim, on će se pojaviti u Iranu. Kako dolazi također i vajet kojeg bilježi Imam Ahmed u svome musnedu, Denes ibn Malika: jahruđu deđalu min jehudijeti Asbahan. Kaže, deđal će se pojaviti u četvrti Asbahana, koja se zove Jehudije. Ma'uhu seb'un elfa. Kaže, min el jehudije.

Yahudi alejhim as-sijan, kaže njega će da slijedi, sa njim će da bude, kaže 70.000 Židova, ali alejhim sijan, koji će imati na sebi ili na svojim glavama zelene prekrivače. Znate, stoga je, kako smo tada govorili, a i prošli puta smo to spomenuli, prirodno da se pojavi Deđalu Izrael, jer ih ima tamo najviše, a bit će njegovi sljedbenici, između ostaloga oni. Međutim, rivajeti koji su došli govore da će se Deđal pojaviti u Iranu, u Asbahanu, i da se u njemu nalazi četvrt koja se zove Jehudije. Vjerujte mi, vallahi, braći, onaj dan danas tamo. Ja sam pričao i govorio prošli puta da su neki od Arapa napravili određene dokumentarne kratke filmove, maksud su, što se kaže, otišli da tu posjete, i zaista se ta četvrt dan danas tamo nalazi, i kao da je tamo vrijeme stalo. O tom sam vam govorio, ne želim više da se vraćam. Dakle, tu će se pojaviti, između ostaloga. Ono što mene, između ostaloga, zanima jeste jedna ovako ovde sada stvar. Alehim siđanu, imaće na sebi, kaže, zeleni prekrivače. Dočim, današnji Židovi koji upotrebljavaju prekrivače, i tada sam govorio, su bijele, plave boje. Međutim, siđan koji ovdje spomni jeste takozvana jako zelena i maslinasta boja. Možete ovu sliku, ako hoćete, da malo između sebe pogledate. Ovo su specijalne jedinice izraelske vojske koji nose slično ovome na svojim danas glavama. Kasnije, ko želi u sliku da vidi, neka pogleda. Odnosno, sigurno se radi o nekim preokretima koji će se, između ostaloga, ubrzo odigrati. O tom potom. Zatim smo spomenuli, ako se sjećate, govor Allaha Đelešanu, gdje između ostaloga rekao: gulibetir rum fi ednel ardi wa hum min ba'di galabihim se agribun fi ednel ardi. Kaže, pobijeđeni su kršćani u najbližoj zemlji Arapima. Ovako ću ja sad tefsir ovoga etva da vam kažem. A oni će, kaže, ponovo biti, oni će ih nadjačati i pobijediti nakon nekoliko godina. Fi bid'i sinin, nakon nekoliko godina. Lillahi l'amru min qablu wa min ba'du. Allahu, kaže, pripada sva vlast i određenje i prije te bitke i poslije. وَيَوْمَ إِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ. Kaže, tada će se, kaže, vjernici radovati Allahovoj pobjedi, a on pobjedu daje kome on hoće. Znate. I govorili smo rivajete koje bilježi imam Ahmed po pitanju ovih događaja, i koji su, između ostaloga, svi imaju el meqal, kako se kaže, prigovor, ali kada se sakupe svi lanci prenosilaca, udriže se na stepen prihvatljivosti ili hasana ili sahiha, kako su islamski učenjaci ocijenili, kako su se ovi događaji događali, da su muslimani tada u Meki priželjkivali pobjedu kršćana. Dočim Kurejšije, idolopoklonici, su priželjkivali pobjedu Perzijanaca, jer su s njima slični po pitanju ibadeta koji čine. Pa su, između ostaloga, Perzijanci pobjedili. I Allah Đelešanuhu u ovim ajetima je veselio vjernike da će, između ostaloga, Rimljani da pobjede Perzijance. I da će se tada vjernici radovati toj pobjedi. I da je to Allahova pobjeda. Pa sam vam spomenuo kako ovo razumjeti, kada će, neće proći mnogo vremena, 15. godina po hiđi dolazi, muslimani ćete ratovati protiv jedne i protiv drugih. Zato mudrost Allaha nikada ne znate. Sile se moraju oslabiti da bi se određeni događaji dogodili. A pred muslimanima su sigurno veliki događaji. I ove sile koje će se još zaplesti i uplesti moraju oslabiti. Allah je tamo nazvao da je to Allahova, kaže, pobjeda kojoj se vjernici raduju. Gledajte, braćo, 15. godine po hijri, u vremenu hilafeta Umara radijallahu anhu, u toj godini, braćo, dogodile su se dvije bitke. Nemojte mi zamjeriti, jer sam rekao da imam problema sa vilicom i zubom. Ponovo sam bio, ona, pa me malo još to muči. Dakle, dogodini ste neka preskočim, da li slovo, da li rečenicu ili riječ, ali ja se pokušat vraćati. Te godine dvije bitke su se odigrale. Jedna se dogodila bitka koja se zove Ma'reketul Jarmuk. Jarmuk. A druga se zove El Kadisije. Jarmuk jeste bitka između

0: minkum fe innehu minhum. Ako od vas ih bude sebi uzeo za takve, on njima pripada.
1: وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا.
0: A onaj kaže ko bude uzeo sebi Allaha za zaštitnika i pomagača, njegov poslanika i one koji vjeruju, fe inne hizballahi humul galibun, zaista kaže Allahova partija će pobjediti i nadjačati.
1: Fe inne hizballahi, ova hizballah nije ovaj hizballah libanski, šijinski, rafidijski, joj brać.
0: Ovo je hizballah oni koji su predati, apsolutno.
1: Svome gospodaru je tebe one sunnete nebi sallallahu alaihi wasallam i koji slijede sunnete Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zatim kaže Jalla šanu opet dole ispod, dalje kaže ja juha ladhina amanu la tattakhidu ladhina attakhadu dinakumu huzuban wa la'iba.
0: Nemojte sebi, kaže, za prisne pomagače ili prijatelje uzeti one koji su vašu vjeru uzeli za posmijeh i zabavu. I smijavaju se sa tvojom praksom. Ne iđi njemu na vrata nikad. Makar se zvao Ali ili Muhammed. Min alladina utul kitabe min qablikum wal kufar awliya. Nemojte, kaže, da uzmete takve da vam budu to i to koji se smijavaju sa vjerom vašom od onih kojima je data knjiga prije vas i svih drugih nevjernika.
1: Da oni budu zaštitnici i pomagači.
0: Ovdje je umet pao na ispitu, kroz istoriju
1: i dan danas. Znate, Hamed Jasim je bio premijer katarske vlade. Jasim Hamed, ili Hamed Jasim, ovdje sjetim sada. Prijašnji premijer katarske vlade, ne sad ovaj Abdurrahman. Sjetiš se, inša Allah. Hamed Jasim. Kaže, između ostaloga, njega sam ja slušao kad je govorio u svome gostovanju u Sanduku Lesved. Sanduku Lesved sa ovim novim poznatom Amarom kaže između ostaloga, ovako ću vam reći, da skratim njegov govor, kaže thakafetul Arab, kaže balan kultura Arab, ako mogu tako da kažem, tako su oni odgojeni, odgojeni su, kaže, da izdaju jedne druge neprijateljima, da sa neprijateljom surađuju protiv svoga brata Arapa. Sarađuju sa neprijateljom protiv svoga brata Arapa. A zatim je spomenuo šta? Dvije stvari. Spomenuo je Sadama Huseina Irak i spomenuo je Sudan. Izdali su Sadama Huseina 2003. godine. Svi su stali na ravna vrata one alijanse zapadne koji su tvrdili Irak ima oružje za masovno uništavanje. I znate sada kada nemate nigdje tačnih podataka koliko je muslimana ubijeno, broj se kreće oko miliona. Oko miliona. Skinili su sunijsku vlast, ako mu kaka god je sunijska je bila. I doveli su čiju vlast? Šijsku vlast su doveli. Arapi su rađivali da se to dogodi. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadithu koji je bilježi imam Bukhari u svome sahihu. Ma ba'ath Allahu ma ba'ath Allahu nabije minel enbija. Ma ba'ath Allahu min an-nabiyyi wa istakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatan. Ako dolazi rivajet. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nikada Allah nije poslao ni jednog vjerovjesnika niti halifu da se pojavi, a da kaže njima nije dao dvije vrste prisnih, ako mogu da kažem, pomagača. Bitanetan. Stalno je tu kod tebe. Jedeš, on zna šta jedeš. Piješ, on zna šta piješ. Kad govoriš, zna šta... E, to je taj. Bitane. Kaže, govoreći o jednoj vrsti, kaže, to je ona vrsta, kaže, koja naređuje na dobro. I želi da radiš samo dobro. I druga vrsta, kaže, jeste koja ti želi, naređuje na zlo i podsjeće te na zlo. Svaki vjerovjesnik je ovo imao i svaki vladar ovo ima. Bitanetan. Jedni koji između ostaloga šta? Postrekuju te da radiš i činiš dobro i da naređuješ na dobro, i drugi koji te podstrekuju i koji te, što kaže, se naređuju ti da radiš zlo i loše. I vjerovjesnici su to imali. I halife su to imali. I dan danas je to prisutno. Kaže Allah dželle šanu, braćo, između ostaloga govoreći

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta.

0: mjesta senzor za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Ekonomsko propagandno.

0: glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. Obzirom da nije bilo i bit će, naravno, to je najvažnije u smislu efikasnosti procesa i transparentnosti, po prvi put očekujemo da nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta javnost ima uvid u rezultate na svim nivoima vlasti. To su preliminarni, nezvanični, nekompletni rezultati jer je zadržan proces i ručnog brojanja na svim biračkim mjestima i onda će birački odbor nakon toga pristupiti i ručnom brojanju. Rezultate ručnog brojanja će evidentirati u obrazac koji će kasnije prezentirati u lokalnim, općinskim i gradskim izbornim komisijama. Oni će rezultate ručnog brojanja transferirati u određenu aplikaciju i sve te rezultate će tabelarno prikazati na nivou lokalnom nivou i bit će omogućen uvid u njih svim posmatračima, a Centralna izborna komisija će onda nakon objave prvih preliminarnih rezultata dobijenih zahvaljujući elektronskom transferu rezultata sa skenera u narednim danima dalje nekompletne rezultate objavljivati sukcesivno u zavisnosti od toga da li će se razlikovati rezultati koji su nastali skeniranjem i rezultati nastali ručnim brojanjem. Ako tu nema nikakvih razlika i sve se slaže, sve će vam biti dostupno u narednim danima, a sav materijal općinske izborne komisije premještaju u glavni centar za brojanje prema Centralnoj izbornoj komisiji.
1: Aktivna je posebna stranica na internet portalu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod nazivom Opći izbori 2026. godine, na kojoj će biti dostupne sve informacije o predstojećim izborima, ali i svi dokazni i relevantni podzakonski akti i obrasci saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
2: Sedmica.
3: Za kraj mjeseca jula najavljen je početak rekonstrukcije raskrsnice kod robota u Gračanici na magistralnom putu M4, gdje će biti izgrađen kružni tok. Opširnije u narednim minutama. Kako je redakcija Radio Gračanice saznala od izvora iz javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, krajem jula počinju pripremni radovi na izgradnji kružnog toka na magistralnom putu M4. Početak pripremnih radova planiran je za kraj jula, dok je početak većine glavnih građevinskih radova planiran za sredinu augusta. Ugovoreni rok za izvođenje radova iznosi 150 dana. Važno je napomenuti da će u istom periodu grad Gračanica realizovati projekat izmještanja vodovodne mreže na ovoj lokaciji, zbog čega će biti neophodno uskladiti dinamiku izvođenja radova kako bi se ovi odvijali efikasno i uz što manje poteškoća za građane. Tokom izvođenja radova, odvijanje prometa će se vršiti uz privremenu regulaciju. U najvećem dijelu radova koristit će se privremeni semafori, dok će se za pojedine kraće intervencije primjenjivati ručna regulacija prometa. U slučaju povećanog intenziteta prometa ili stvaranja većih gužvi, regulacija će se provoditi uz asistenciju policijskih službenika. Budući da će se radovi izvoditi fazno, tako da će se i režim odvijanja prometa prilagođavati svakoj fazi izvođenja. Za putnička vozila bit će omogućeno korištenje alternativnih pravaca, o čemu će javnost biti pravovremeno informisana. Stoji u mailu koji smo dobili od PR menadžera javnog preduzeća Ceste Federacije. Izgradnju kružnog toka finansirat će javno preduzeće Ceste Federacije u iznosu od 1.100.000 konvertibilnih maraka. Ovaj projekat bi trebao unaprijediti sigurnost saobraćaja, smanjiti gužve i modernizovati jednu od najprometnijih raskrsnica u gradu, ali i Tuzlanskom kantonu.

0: U nastavku naše informativne emisije govorimo o parking prostoru na području našeg grada. Prilog je pripremila Sadmira Dedić.
1: Odlukom Gradskog vijeća Gračanica, javno preduzeće Komus upravlja parking prostorom na nekoliko lokacija. Direktor Amer Kamidović.
2: 10 ulica, to je 10 lokacija na kojima se kontroliše i odnosno naplaćuje parking prostor. To su već poznate ove naše adrese: Kej Fridriha Foglara, Riječka ulica, Bazin, ulica Ahmed Paše Budimlije, 22. divizija, 111. oslobodilačke brigade. Imamo ovdje kod parka preko puta BKC-a, znači otvoreni parking. Također imamo jednu ulicu dole u Bosanski Kraljeva, te jedan parking prostor kod zgrade opštine, znači ovamo s bočne strane. I to su znači otprilike te ulice koje su i do sad prije nas upravljali.
1: Način plaćanja je putem SMS poruke ili parkomata, kaže direktor Hamdović.
2: U izradi je, ja očekujem, već iduće sedmice, pošto smo i potpisali ugovore za e-commerce sa bankom i sa

0: firmom koja izrađuje aplikaciju, gdje ćemo imati web aplikaciju i Android aplikaciju za kartično plaćanje, gdje će svi građani, kako naši domaći, tako i iz dijaspore, moći platiti parking putem kartici. Također postoji već naši građani koji koriste recimo parkinge po Tuzli, Živincama, jer smo mi u istom tom sistemu, ona ima, postoji aplikacija Park On, Android aplikacija, kad se može skinuti, ona je namijenjena samo za SMS plaćanje, ali daje neke druge izvještaje koje su nama pogodni da znamo, recimo ne moramo ukucavati broj telefona jer on već tu tamo spremljen, mada onaj i samo plaćanje putem SMS-a nije ništa komplikovano.
1: Na parkingu prostoru zabilježene su osobe koje su neovlašteno vršile naplatu parkiranja.
0: Da, nažalost imali smo i taj problem gdje su neovlaštene osobe NN lica uzimali od naših građana određenu količinu novca za to parkiranje i nisu izdavale nikakvu potvrdu i prilikom kontrole naših kontrolora utvrđeno je da to vozilo tih registarskih tablica nije u našem sistemu, tako da je izdat prekršajni nalog i ti građani su došli kod nas i kazali su na tu situaciju i evo mi smo odmah i vas obavijestili kao javnog emitera za informacije da se upozore građani, znači evo još jednom naglašavamo, mi se ograđujemo takvih postupaka i da naši kontrolori, znači su isključivo samo za kontrolu javnih parking prostora, oni nisu tu za naplatu i znači evo kao što sam već kazao, moguća naplata plaćanja parkinga je moguće putem SMS-a, odnosno ova dva parkomata, i odnosno ako želimo mjesečnu, odnosno godišnju kartu, to je moguće izvršiti u javnom preduzeću Komus na blagajni.
1: Direktore Komusa Amera Kamidovića pitali smo šta znači doplatna karta.
0: Kontrolori prilikom skeniranja tih tablica automatski su povezani sa serverom gdje se prati te uplate SMS-om i tamo oni imaju odmah automatski znak da li su te registarske tablice platile parking. Ako nisu, oni imaju roka, to jest ne mogu od 5 do 10 minuta, imaju roka da izdaju taj prekršajni nalog i taj nalog zajedno sa obavijesti o visini kazne, odluke i ostalo se postavlja na vjetrobransko staklo. Također prilikom te izdavanja tog prekršajnog naloga naši kontrolori uslikaju do 5 slika gdje se to jasno vidi da prije i poslije stanja, znači prije dokumentu i to prije i poslije, tako da mi to sve imamo u sistemu, svako vozilo je slikano i pokazuje na kojoj lokaciji je bilo parkirano, to jest da nije recimo imalo tu kartu, odnosno pokazuje nam ovam u sistemu da to SMS-om nije plaćeno, tako da potpuno je transparentan ovaj sistem i ovaj način plaćanja, tako da u svakom trenutku mi imamo informacije gdje je plaćeno, koja su to vozila i koja nisu.
1: Moguće je kupiti mjesečnu ili godišnju kartu za parkiranje na blagajni javnog preduzeća Komus Gračanica ili putem žiro računa.
2: Sedmica.
3: U galeriji Bosanskog kulturnog centra u srijedu je održana dječja trampa igračaka. Riječ je o tradicionalnom događaju u okviru ljetnih večeri pod lipama Gračanice. Izvještava Kenan Mehić.
4: U galeriji Bosanskog kulturnog centra održana je četvrta tradicionalna dječja trampa igračaka. Prilika je bila ovo za polaznike obdaništa sa područja Gračanice i učenika osnovnih škola da pronađu nešto novo za sebe, a tom prilikom i svoje vršnjake da obraduju sa novim igračkama. Organizator događaja je BKC Gračanica i Narodna biblioteka dr. Mustafa Kamarić. Govori se Nada Letić, rukovodilac biblioteke.
5: Mi uvijek kažemo da je ovo nešto najljepše što se dešava tokom ljeta u našem gradu, s obzirom da se na jednom mjestu okupi veliki broj dječaka i djevojčica koji su puni znati želje i puni igračaka koji su možda već dosadile i dobili su priliku da

0: zamijene nešto staro za novo. Ono što je jako bitno tokom ovog druženja jeste razgovor drugara sa drugarima, upoznavanje novih prijatelja i prijateljica, neka razmjena iskustava i sretni smo što nam se svaki put vraća ekipa koja se upotpunjuje sa novim članovima. Poziv je naravno i svim drugim drugarima da nam se pridruže u Narodnoj biblioteci, a vjerujem da će Narodna biblioteka već sljedeću trampu učiniti mnogo boljom nego što je ova današnja. Ja se zahvaljujem svim roditeljima koji su nam ukazali svoje povjerenje tako što su djecu poslali u prostore Bosanskog kulturnog centra. Svima nama želim dobru zabavu danas, sa svim građanima Gračanice i svim gostima Gračanice lijepe trenutke tokom manifestacije ljetne večere pod lipama Gračanice.
1: Evo što su mališani danas ponijeli na svoju trampu. Određeni su kazali, nije bitno šta će trampiti, već im je bitno da se lijepo druže.
2: Ja sam Eldin Jevšić, imam 13 godina, uskoro ću avgustu napuniti 14 godina. Ove godine sam donio slonića, autići, motorić, oblik patrolne šape, ljigavci, domino, sve što mi više ne treba. Ja sam svake godine u BKC-u na dječjoj trampi, na trampujem. Mogu bi podijeliti s onaj igračku i ljigavce.
3: Lajla Alić u Hasan Kikić. Pa neki aviončić, nekog medu i ne znam još šta. Narukvice neke. Nije bitno, samo da se zabavim.
4: Sara Mula Ibrahimović u Hasan Kikić.
5: Pa ovo mi je drugi put.
6: Šta svakakve igračke?
7: Pa bebu jednog krokodila, konarknice, privjeske, knjige, svašta nešto.
8: Po meni je to svejedno šta budem našla, ništa mi se sviđa, pa eto.
1: Rahima Hadžiomerović, koordinatorica Mekteba za predškolski uzrast Mežlisa Islamske zajednice Gračanica.
0: Mi smo već drugu godinu sa našom djecom, tako da je i njima ovo jedno lijepo iskustvo. Ujedno ih uči u dijeljenju, onom čemu ih mi učimo svakako, svakodnevno.
1: Dječja trampa realizuje se u sklopu manifestacije Ljetni večeri pod lipama Gračanice, a iduća planirana aktivnost zakazana je za subotu. U pitanju je potraga za blagom, kao i ljetna škola glume omladinskog dramskog studija Plot Twist.

0: Prethodnog vikenda u Gračanici je održan skup oldtajmera. Ovaj događaj pratio je kolega Adnan Džafo.
1: Klasici u Gračanici 2 naziv je skupa ljubitelja oldtajmera, vlasnika starih automobila koji je održan proteklog vikenda u našem gradu u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Program je počeo u petak, a završio u nedjelju. Glavni dio održan je u subotu ispred zgrade gradske uprave. Govore predsjednik oldtajmer kluba Gračanica Damir Ibrahimović i gradonačelnik Sadmir Džebo.
2: Ovako, prvenstveno bih želeo da se zahvalim svim prisutnim i učesnicima i posjetiocima i naravno svima. Ovom prilikom bih želeo da se zahvalim našem gradonačelniku Sadmiru Džebi što je od samog početka sa nama u ovome. Znači, svaki vid podrške smo imali i sve je bilo fair i korektno i nadam se da ćemo tako i nastaviti. Isto tako bih želeo da se zahvalim gradu Gračanici, turističkoj zajednici i svim našim sponzorima. Ali ima jedna stvar, sjećate se prošle godine ljudi u žutim majicama, ove godine smo u crnim majicama, da nije njih sigurno ovo ne bi bilo. To je 35 ljudi koji već 3 mjeseca nisu spavali i pripremali ovo. Molim vas, aplauz za sve, za vas, za nas, dobro ljudi crnim majicama. I nadam se da ćemo ovo nastaviti, u stvari ja vam obećavam, tako da svake godine, treći vikend u 7. mjesecu se vidimo ovdje, a ako ima neki nedostatak, a to nam, kako uvasni, kažemo halate. Sve što nije u redu, popravit ćemo, a nadam se da je sve okej i radujem se da dođete u našu Gračanicu. Hvala vam što ste ovaj vikend odlučili da budete u našem gradu, pretoble i sa svojim metalnim ljubimcima ste ovaj vikend odlučili da provedete ovdje i da od našeg grada napravimo Velegrad baš. Mi smo trenutno pod manifestacijom pod lipama Gračanice, tako nadam se da ćemo je uveličati s ovim našim oldtajmerima, a danas nas je ovdje možda niste znali oko stotine, plus minus 2-3, 200 više učesnika, a ako Bog da, počet ćemo to malo i povećati. Vidjet ćemo. Ljudi, hvala vam puno.
3: Predstav ime grada Gračanice u svoje lično ime. Svima, apsolutno svima želim dobrodošlicu u Gračanicu, naravno pogotovo ljudima i evo prijateljima ovih ljubimaca na četiri točka, kako ih ja volim zvati, iz susjednih država, nama prijateljskih gradova, naravno iz cijele Bosne i Hercegovine. Sobno da je ovako konačno nam stiglo ljeto, neću stvari dužiti, želim vam da se osjećate jako, jako lijepo, prijatno, ugodno, da uživate u Gračanici, da ponesete lijepe uspomene iz Gračanice i da to pričate o svojim mjestima, da pričate pozitivno u Gračanici i svakako, evo, iz godine u godinu ja zaista čestitam organizatorima, pogotovo njima koji su, evo, čuli smo neki 3 mjeseca, vrijedno radili na organizaciji ovakvog skupa. I ovo je nešto što je zaista prelijepo u moru ovih svih dešavanja koji se tu u Gračanici i oko koncerta i različitih manifestacija kulturno-umjetničkih, ovo je zaista nešto što odskače od svih ovih aktivnosti, svih ovih događaja, nešto što je zaista prelijepo. Ja vam svima čestitam na tome, još jednom želim da uživate, da se osjećate lijepo u Gračanici. Evo, jel, meni je ostalo da ja zvanično otvorim današnje susrete, ja ih zvanično otvaram. Uživajte i ako Boga dogodne, u većem broju. Hvala.

0: Sa skupa i druženje oldtimera možete pogledati na našoj Facebook stranici gdje se nalaze galerije fotografija te video zapisi.
1: Sedmica.
2: U Tuzli je održan peti međunarodni festival Tuzla Guitar Week 2026. Ove godine ovaj događaj okupio je mlade gitariste, među kojima se posebno istakao Gračanlija Amer Beganović. Prilog je pripremio kolega Kenan Mehić.
3: Završen je peti međunarodni festival Tuzla Guitar Week 2026. koji je i ove godine okupio mlade gitariste, renomirane pedagoge i umjetnike iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Festival je zatvoren završnim koncertom polaznika na kojem su učesnici predstavili znanje i vještine stečene tokom višednevnih radionica i masterklasova. Posebnu pažnju privukao je mladi Gračanlija Amer Beganović koji je nastupio među odabranim učesnicima završnog koncerta. Beganović važi za jednog od najperspektivnijih mladih gitarista u Bosni i Hercegovini, a svojim nastupom još jednom je potvrdio izuzetan talenat i umjetničku zrelost.
4: U početku su to bili razni instrumenti. U početku sam veliku želju imao da sviram bubnjeve prvenstveno. Nakon toga, dakle, ja sam upisao osnovnu muzičku školu u Gračanici, ali nisu imali odsjek bubnjeva, nego su mi ponudili tri instrumenta. Gitaru, harmoniku ili klavir, ja sam nekako odmah odabrao gitaru, misleći da je to onaj pravi izbor, i na kraju posle tri godine sam se prebacio u osnovnu muzičku školu Tuzla, u klasu profesora Emira Okanovića, koju sam završio.
3: Njegov uspješan nastup u Tuzli nastavak je niz zapaženih rezultata. Podsjetimo, krajem maja ove godine Amer Beganović održao je i svoj solistički koncert u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici, gdje se domaćoj publici predstavio raznovrsnim programom klasične gitare i pokazao da ga sa razlogom ubrajaju među najtalentovanije mlade muzičare u Bosni i Hercegovini.

0: Za kraj današnje informativne emisije govorimo o rekonstrukciji dvorane Luke, izvještava kolega Adnan Džafo.
1: Na nedavno održanoj skupštini rukometnog kluba Gračanica, jedan od gostiju je bio i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo. Tom prilikom je govorio o aktuelnim radovima u dvorani Luke i planovima za rekonstrukciju.
2: To je digitalna podloga, znači postavlja se nova podloga dole u dvorani, međutim ova kad se digla onda je došlo se do problema sa vlakom, odnosno na jednom dijelu ovako bliže onaj kukus slačunica, čak je ono bilo mokro skoro na dole cilosura, tako da se ostalo da se isušuje, međutim moramo uraditi, sad povijem što radite, uraći onaj, mislim da je izolaciju, sika neku izolaciju, da se radi koja će 100% ono, spriječiti prodiranje te vlake, koja za neke se ta podloga odrijepila kasnije, pa opet imamo problem. Sad, na taj iznos koji ne znam čim se nešto oko 120, 130, kada još ti dodatni oko 30, kada ne smijemo stvarno dovesti ovo pitanje. Ono što je kad dođe plan, to je da se dole do zime, moramo da uradite krov, da ne bi prokišnjavalo i onda naravno ide rekonstrukcija slačionice mokrog čvora. Ono što je plan, odgovor bio evo i sa Srbinom i sa Nadinom u jednom, opet našem jednom sastanku gdje je dogovoreno da će, hajde da kažemo, ona dvorana Luke, da bi to bio ono, kako smo rekli, da, to ćemo ići na tu opciju, čak i na ovoj novoj pokusu bit će iscrtano, stavili smo samo da se iscrta rukometno ili rukometno ili mali futbal i odbojkaško koji će biti samo u drugoj boji, to je to, nećemo košarkaško, nećemo više od minimum linija, kako će to biti onaj, dosta ljepše i naravno u kojoj mislim da ćemo do kraja jula ići sa raspisivanjem tendera za radove na krovu, a onda nakon toga ćemo vidjeti kakva nam je opcija da se radi s očunicima u tih forovi. Naravno, tu će doći na gdje da se uradi i ulaz na vrata, imamo onaj dio do rane i već u kompletu onaj. Hajde da kažemo da je umijemo ono da uljepšam, da to stvarno bude reprezentativno. Čak i bilo jednom trenutku neko je dao mi i predlog da vidimo da se postave nove stolice, otom potom. To su sve ono stvari koje kasnije mogu, ali ovo nam je jako bitno da sa ovom, sa podlogom, da to završimo do početka sezone, da se može dole krenica sa krenicima na vrijeme. Tako da evo, nadam se da ćemo taj dio uspjeti, ako je meni gdje vremen palo malo nepomiranja, hvala Bogu imamo do ranu na bazenu, može se krenuti gore sa pripremama, onda naravno, probuditi tu stavice u svoje, prirodno. Tako da to su malo još stvari koji se tiču ovako sami gledali.
1: O aktuelnostima iz rukometnog kluba Gračanica pratite njihovu Facebook stranicu na kojoj je posljednja objavljena informacija ona o novoj akviziciji u ekipi. Radi se o Vladanu Arizanoviću koji će nositi dres kluba naredne sezone.
0: Sedmica. Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju sedmične informativne emisije Sedmica. Na pažnji vam zahvaljuju Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi i noktima biti stavljena na prvo mjesto, jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
5: Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: slušaju. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja,
1: dom.

0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
3: CMO, muzički magazin.
4: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobrodošlicu na frekvencije Radio Gračanice i dobrodošlicu u novo sedmično izdanje emisije CMOL. Bosna i Hercegovina ni 2027. godine neće učestvovati na Euroviziji, potvrđeno je iz radiotelevizije Bosne i Hercegovine, čime će se nastaviti višegodišnji izostanak naše zemlje sa najgledanijeg evropskog muzičkog takmičenja. Kako navodi portal The Eurovoix, VHRT je u odgovoru za portal Today potvrdio da Bosna i Hercegovina ni naredne godine neće poslati svog predstavnika. Glavni razlog ostaju financijske sankcije koje je Evropska radiodifuzna unija uvela VHRT-u zbog višegodišnjih neizmirenih obaveza, zbog čega javni servis i dalje nema pravo učešća na Euroviziji. Posljednji nastup ove zemlje zabilježen je 2016. godine, kada su u Štokholmu nastupili Dalal i Din uz Anu Rucner i Džalu.

U sportskom centru Kantarevac u Mostaru nastupio je Jakov Jozinović, trenutno najveća mlada regionalna muzička zvijezda, koji će upravo u Mostaru održati svoj prvi koncert u Bosni i Hercegovini ove godine. Uoči samog koncerta stigla je još jedna potvrda njegovog uspjeha. Na drugoj ovogodišnjoj kvartalnoj ljestvici Cesarice Jakov Jozinović ostvario je rezultat kakav se rijetko viđa na domaćoj muzičkoj sceni. Njegov aktuelni hit Ja volim zauzeo je prvo mjesto, dok se među 10 najvećih domaćih hitova nalaze još i njegove pjesme Meri, Raj, Ja za čuda letim, Voljela bi to i Četiri laste. Čak 6 od 10 pjesama na ljestvici nosi njegov potpis, potvrđujući da je riječ o izvođaču koji trenutno dominira regionalnom muzičkom scenom.

Bivši pobjednik Zvijezda Granda, Mahir Mulalić, priprema se za novi veliki izazov u karijeri. Naime, pjevač je 18. jula nastupio na festivalu Biser Jadrana u Tivtu, gdje je premijerno izveo svoju novu pjesmu pod nazivom Ovu ljubav nikom ne dam. Ovo je vjerovatno moja najbolja pjesma do sada, rekao je Mahir. Iza pjesme stoji autorski tim koji čine Nino Mujagić i Hrvoje Domažet. Za tekst i muziku zadužen je Nino Mujagić, dok su muziku radili Nino i Hrvoje, koji je zadužen i za aranžman. Pjevač ističe da ga za ovu numeru vežu posebne emocije i da vjeruje u njenu poruku.

susret tri noći na Koševu Dino Merlin publici je poklonio novu pjesmu Zbog tebe, kao poseban znak zahvalnosti i uspomenu na tri koncerta na Koševu. Razmišljao sam kako obilježiti ovako posebne trenutke u životu, kao što su ove naše tri noći na Koševu, i shvatio da je najljepši poklon koji mogu dati svojoj publici pjesma. Nešto što će nas uvijek vraćati na te nezaboravne trenutke i emocije koje smo zajedno dijelili, poručio je Merlin.

U prepunoj MTS dvorani u Beogradu pod sloganom Neuštekani Seo Sekson i ekipa ogolili su svoje najveće hitove. Isključili struju i u krcatoj dvorani stvorili atmosferu koja se rijetko viđa. Ovo nije bio običan nastup, bio je to emotivno putovanje kroz desetljeća stvaralaštva začinjeno prepoznatljivim sarajevskim humorom, anegdotama i energijom koja je podigla cijeli Beograd na noge, a sada je snimka koncerta dostupna na YouTube-u. Ova snimka donosi potpuno nove, akustične aranžmane starih hitova, legendarne pjesme poput Halid umjesto Halida, Hadžija il Bos, Zenica Blues, balada o Pišanji i Žugi i mnoge druge koje ćete čuti na potpuno novom, neuštekanom ruhu. Kroz cijeli video osjetit ćete nevjerovatnu atmosferu iz publike koja je svaku pjesmu ispratila zajedničkim pjevanjem od prvog.

prve do zadnje sekunde. Zahvaljujući vrhunskoj audio i video produkciji, ovaj koncert koji je uzburkao regiju sada možete gledati u najvišoj kvaliteti, ravno iz svoje fotelje. A zabranjeno pušenje će, osim kao neuštekani, ovog ljeta održati niz koncerata sa strujom širom regije.

Igor Čukelj i poznata hrvatska rock pjevačica Emina Arapović udružili su snage i objavili duet pod nazivom Lažne miruje. Riječ je o pop rock baladi koja svojim zvukom podsjeća na klasični pop rock stil 80-ih. Pjesmu možete poslušati i pogledati na službenom YouTube kanalu Davora Čukelja ili je pronaći na streaming servisima poput Spotify-a.

Iako je još uvijek ljeto i malo ko razmišlja o novoj godini, već su počele najave gdje će poznati nastupiti za tu veče. Pa je tako dubrovački gradonačelnik Mato Franković otkrio da će Plavi orkestar biti glavna zvijezda na dočeku nove 2027. godine na Stradunu. Legendarni Plavi orkestar nastupaće na centralnom dočeku nove 2027. godine u Dubrovniku, gdje će svojim najvećim hitovima zabavljati građane i brojne posjetioce koji praznike odluče provesti u ovom gradu. Zimski festival u Dubrovniku dobiva novo ime i novi identitet, te postaje Advent u gradu, te pod novim nazivom nastavlja graditi prepoznatljiv program ispunjen muzikom, druženjem, blagdanskim ugođajem i sadržajima za sve generacije, još bogatiju i atraktivniju ponudu. Jedan od najpopularnijih bendova sa prostora bivše Jugoslavije pobrinuće se za nezaboravnu atmosferu u najluđoj noći u godini.

0: Sarajevo će 13. marta naredne godine biti domaćin muzičkog spektakla koji publika dugo iščekuje. Jedan od miljenika sarajevske publike, vrhunski vokal i vlasnik brojnih hitova Nikola Rokvić, najavio je svoj prvi solistički koncert u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. U okviru turneje Susret, Rokvić će stati na scenu dvorane Skenderija, a ovaj datum, kako kaže, sa nestrpljenjem očekuje. Veza između Sarajeva i popularnog pjevača gradi se već decenijama, kroz pjesme, nastupe i brojne uspomene. Upravo je u ovom gradu nedavno snimio kadrove za spot svoje nove pjesme Svake mi se noći lumpuje, a dugogodišnju ljubav i podršku sarajevske publike sada želi uzvratiti koncertom za pamćenje. Nikola Rokvić istakao je da se raduje što će 13. marta u Skenderi sa publikom podijeliti dio svog života.
1: Pa džezba, Enise!
2: Jesi bre, Nikola, brate!
1: Imam ti pjesmu za Dernek.
2: Ma jo, vjerujem ti, ma jo, meni ti je Dernek svaki dan, vjerujem.
1: Moram da čuješ.
2: Ma ne, aj, moram sad. Aj sam. Pa pošalji mi na mail.
1: Pa nemoj me.
2: Pa nemoj, molim.
1: Pa nemoj me zezati.
2: Ima, radim nešto, ima nalaz neki.
1: Ma zna.
2: Ma ne, nemoj, molim.
1: Ma zna, znaš kako je dobro.
2: Moram, moram, imam već neki posao. Do...
1: Hit, hit u glavu.
2: Neke tebi sasrećno, vjerujem, ali
1: ne,
2: moram da idem. Nikom,
1: ali baš onako u glavu, odmah.
2: Čućemo se, eto tu si.
1: Znam, ali se, to ti je minut. Minut.
2: Pusti, aj, pusti, aj, pusti, aj, pusti. Ja

0: Bilo je ovo još jedno izdanje emisije C-Mol na talasima Radio Gračanice. Nadamo se da ste uživali u muzičkim novitetima koje smo vam predstavili.
1: C-Mol, muzički magazin.
2: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
5: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadnić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadnić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradač, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
6: Ekonomsko propagandno.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12K, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18K, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
0: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Tri dana vrijedi i požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
5: ...87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice.

Hus je ostao u parnom valku sve do njegovog raspada 2005. godine, kada je 20. decembra u prepunoj dvorani Zagrebačkog doma sportova održavaju svoj oproštajni koncert sa kojim obilježavaju 30 godina od osnivanja sastava. 2009. godine ponovo okuplja grupu te kreće na turneju po prostorima bivše Jugoslavije.

Huseina, Hasan Efendić Hus, oženjen je i ima dvoje djece. Od 1980. godine je u sretnom braku sa suprugom Viki, sa kojom ima dvoje djece, sina Tina i kćerku Tenu. Upoznali su se sredinom 70. godina. Bila je to ljubav na prvi pogled. Hus nerijetko kaže kako je odmah znao da je Viki ona prava. Obožava i more, pa su mu najdraži trenuci kada sa suprugom uspije pobjeći na brod koji mu je usidren u Primoštenu. Živi, kako je govorio, za trenutke koji mu pomažu napuniti baterije za Zagreb.

0: 87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice,
1: uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
3: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
4: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
4: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
4: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
4: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
2: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
4: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
2: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
5: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
6: Ekonomsko propagandno.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
4: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, reši.

0: ruke. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
0: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Ekonomsko propagandno.

Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno. Zaželi želju i šut.

0: ponovit.
1: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

dvostruko manje od sljedeće najmanje naseljene države. Međutim, legaliziranje kockanja i vrlo liberalni i bračni zakoni pretvorili su Nevadu u popularno turističko odredište 20. vijeka. Nevada je jedina savezna država u SAD-u gdje je prostitucija dekriminalizirana, mada je nelegalna u okruzima Clark, Las Vegasa, Washoe, Reno i gradu Carson City, u koji kao nezavisni grad ne spada u nijedan okrug. Turistička industrija danas zapošljava najveći broj radnika u ovoj saveznoj državi, dok je rudarstvo i dalje jedan od osnovnih sektora ekonomije Nevade. Ona je četvrti najveći proizvođač zlata na svijetu. Idemo na muzički predah.

nalazi se unutar velikog bazena, blage pustinje u kojoj ljeti vladaju vrlo visoke temperature i jako niske temperature zimi. Ponekad vlaga koja prodire u sklopu arizonskog monsuna uzrokuje snažne ljetne oluje, dok pacifičke oluje ovo područje često prekriju snijegom. Najviša ikad zabilježena temperatura na teritoriji Nevade iznosila je 52 stepena, izmjerena 29. juna 1994. u gradu Laohlin, nadmorska visina 184 metra. Najniža izmjerena temperatura bila je minus 47 stepeni, izmjerena 72. u San Jacintu, koji se nalazi u sjeveroistočnom dijelu države. Rijeka Humboldt protiče kroz državu sa istoka prema zapadu, pretežno sjevernim dijelom savezne države, te se ulijeva u istoimeno povremeno jezero u blizini Lovloka. Nekoliko rijeka teku sa Sierra Nevada prema istoku, kao što su rijeke Walker, Truck i Carson. Sve te rijeke su endorejični bazeni, to je savršavaju jezerima Walker, Pyramid i Carson Sink respektivno. Međutim, nije sva teritorija Nevada unutar velikog bazena. Pritoke rijeke Snake teku daleko na sjever, dok rijeka Colorado, koja čini veći dio granice Nevada i Arizone, odvodi veliki dio voda iz južne Nevada. Planinski lanci, među kojima su neki visoki iznad 4000 metara, okružuju bujne šume visoko iznad pustinskih ravnica, stvarajući nebeska ostrva i idealne uslove za život nekih endemskih vrsta. Čak ni doline nisu na nadmorskim visinama ispod 910 metara, dok neke doline u centralnoj Nevadi su i iznad 1800. Južna trećina države, gdje se nalazi Las Vegas, prostire se unutar pustinje Mojave. Ovo područje dobiva mnogo manje kiše tokom zime, a ljeti pada gotovo isto kao i u područjima zahvaćena arizonskim monsunom. Zemljište je također znatno niže nego u sjevernim područjima, uglavnom sa nadmorskom visinom ispod 1200 metara, što ima za posljedicu vrlo vruće ljetne dane i vrlo hladne zimske noći. Nevada i Kalifornija imaju ubjedljivo najdužu dijagonalnu liniju u aspektu kardinalnih smjerova za državnu granicu u dužini nešto više od 640 km. Ova granica počinje približno 6,5 km od ovale jezera Tahoe u smjeru granice, a nastavlja se na rijeku Colorado, gdje se spajaju granice Nevada, Kalifornije i Arizone, približno 19 km jugozapadno od mosta Laughlin. Najveći planinski lanac u južnom dijelu države jeste Spring Mountains, zapadno od Las Vegasa. Najniža tačka države Nevada nalazi se duž rijeke Colorado, južno od grada Laughlin. Nevada ima 172 planine, čiji vrhovi relativne visine su viši od 610 metara. Također, država je druga u SAD-u po broju planina, odmah nakon Aljaske, a ispred Kalifornije, Montane i Washingtona. Ona je država s najviše planina od 48 kontinentalnih saveznih država, bez Aljaske i Havaja. Idemo na muzički predah.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: da kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prijelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
4: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.

stižu reklame. Ostanite uz nas. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete,

0: jedan kutak ili cijeli dom, u MAK centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAK, centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAK, centar inovacija.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizovana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.
1: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
4: Ekonomsko propagandno je

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com.

U sportskom centru Kantarevac u Mostaru nastupio je Jakov Jozinović, trenutno najveća mlada regionalna muzička zvijezda koji će upravo u Mostaru održati svoj prvi koncert u Bosni i Hercegovini ove godine. Uoči samog koncerta stigla je još jedna potvrda njegovog uspjeha. Na drugoj ovogodišnjoj kvartalnoj ljestvici Cesarice Jakov Jozinović ostvario je rezultat kakav se rijetko viđa na domaćoj muzičkoj sceni. Njegov aktuelni hit Ja volim zauzeo je prvo mjesto, dok se među 10 najvećih domaćih hitova nalaze još i njegove pjesme Meri, Raj, Ja za čuda letim, Voljela bi to i Četiri laste. Čak 6 od 10 pjesama na ljestvici nosi njegov potpis, potvrđujući da je riječ o izvođaču koji trenutno dominira regionalnom muzičkom scenom.

o svoju novu pjesmu pod nazivom Ovu ljubav nikom ne dam. Ovo je vjerovatno moja najbolja pjesma do sada, rekao je Mahir. Iza pjesme stoji autorski tim koji čine Nino Mujagić i Hrvoje Domažet. Za tekst i muziku zadužen je Nino Mujagić, dok su muziku radili Nino i Hrvoje, koji je zadužen i za aranžman. Pjevač ističe da ga za ovu numeru vežu posebne emocije i da vjeruje u njenu poruku.

susret Tri noći na Koševu Dino Merlin publici je poklonio novu pjesmu Zbog tebe, kao poseban znak zahvalnosti i uspomenu na tri koncerta na Koševu. Razmišljao sam kako obilježiti ovako posebne trenutke u životu, kao što su ove naše tri noći na Koševu, i shvatio da je najljepši poklon koji mogu dati svojoj publici pjesma. Nešto što će nas uvijek vraćati na te nezaboravne trenutke i emocije koje smo zajedno dijelili, poručio je Merlin.

U prepunoj MTS dvorani u Beogradu pod sloganom Neuštekani, Seo Sekson i ekipa ogolili su svoje najveće hitove. Isključili struju i u krcatoj dvorani stvorili atmosferu koja se rijetko viđa. Ovo nije bio običan nastup, bio je to emotivno putovanje kroz desetljeća stvaralaštva začinjeno prepoznatljivim sarajevskim humorom, anegdotama i energijom koja je podigla cijeli Beograd na noge, a sada je snimka koncerta dostupna na YouTube-u. Ova snimka donosi potpuno nove, akustične aranžmane starih hitova, legendarne pjesme poput Halid umjesto Halida, Hadžija il Bos, Zenica Blues, balada o pišanji i žugi i mnoge druge koje ćete čuti na potpuno novom, neuštekanom ruhu. Kroz cijeli video osjetit ćete nevjerovatnu atmosferu iz publike koja je svaku pjesmu ispratila zajedničkim pjevanjem od prve do zadnje sekunde. Zahvaljujući vrhunskoj audio i video produkciji, ovaj koncert koji je uzburkao regiju sada možete gledati u najvišoj kvaliteti, ravno iz svoje fotelje. A zabranjeno pušenje će, osim kao Neuštekani,

Davor Čukelj i poznata hrvatska rock pjevačica Emina Arapović udružili su snage i objavili duet pod nazivom Lažne miruje. Riječ je o pop-rock baladi koja svojim zvukom podsjeća na klasični pop-rock stil 80-ih. Pjesmu možete poslušati i pogledati na službenom YouTube kanalu Davora Čukelja ili je pronaći na streaming servisima poput Spotify-a.

Iako je još uvijek ljeto i malo ko razmišlja o novoj godini, već su počele najave gdje će poznati nastupiti za tu veče. Pa je tako dubrovački gradonačelnik Mato Franković otkrio da će Plavi orkestar biti glavna zvijezda na dočeku nove 2027. godine na Stradunu. Legendarni Plavi orkestar nastupaće na centralnom dočeku nove 2027. godine u Dubrovniku, gdje će svojim najvećim hitovima zabavljati građane i brojne posjetioce koji praznike odluče provesti u ovom gradu. Zimski festival u Dubrovniku dobiva novo ime i novi identitet, te postaje Advent u gradu, te pod novim nazivom nastavlja graditi prepoznatljiv program ispunjen muzikom, druženjem, blagdanskim ugođajem i sadržajima za sve generacije, još bogatiju i atraktivniju ponudu. Jedan od najpopularnijih bendova sa prostora bivše Jugoslavije pobrinuće se za nezaboravnu atmosferu u najluđoj noći u godini.

0: Sarajevo će 13. marta naredne godine biti domaćin muzičkog spektakla koji publika dugo iščekuje. Jedan od miljenika sarajevske publike, vrhunski vokal i vlasnik brojnih hitova Nikola Rokvić, najavio je svoj prvi solistički koncert u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. U okviru turneje Susret, Rokvić će stati na scenu dvorane Skenderija, a ovaj datum, kako kaže, sa nestrpljenjem očekuje. Veza između Sarajeva i popularnog pjevača gradi se već decenijama, kroz pjesme, nastupe i brojne uspomene. Upravo je u ovom gradu nedavno snimio kadrove za spot svoje nove pjesme Svake mi se noći lumpuje, a dugogodišnju ljubav i podršku sarajevske publike sada želi uzvratiti koncertom za pamćenje. Nikola Rokvić istakao je da se raduje što će 13. marta u Skenderi sa publikom podijeliti dio svog života.
1: Pa džezba, Enise!
2: Jesi bre, Nikola, brate!
3: Imam ti pjesmu za Dernek.
2: Majo, vjerujem ti, majo, meni ti je Dernek svaki dan, vjerujem.
1: Moram da čuješ.
2: Ma ne, aj, moram sad.
1: Aj sam.
2: Pa pošalji mi na mail.
1: Pa nemoj.
2: Pa nemoj, molim.
1: Pa nemoj me zezati.
2: Imam, radim nešto, imam nalaz neki.
1: Ma zna.
2: Pa ne, nemoj, molim.
1: Ma zna, znaš kako je dobro.
2: Nikad, moram, imam već neki posao. Do...
1: Hit, hit u glavu.
2: Neke tebi sasrećno, vjerujem. Ali,
1: ne,
2: ne. Moram da idem.
1: E, ali baš onako u glavu, odmah.
2: Čućemo se, eto tu si.
1: Znam ali se, to ti je minut.
2: Minut. Pusti mi, aj, pusti, aj, pusti.

0: kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

0: sedmica. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas i ove nedjelje iz studija i režije Radio Gračanice. Vrijeme je za sedmičnu informativnu emisiju Sedmica. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani u nedjelju 4. oktobra. Kada počinje predizborna kampanja i koji su to noviteti u izbornom procesu, saznajemo u prilogu koji je pripremila koleginica Sadmira Dedić.
2: Izborna kampanja počinje 4. septembra. Osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka. Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić je objasnila šta donosi uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces.
3: Što se tiče načina glasanja, i dalje će nakon što se biraču izdaju listići za 4 nivoa vlasti, u Brčko distriktu nema kantonalni skupština, pa će birači u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine dobijati 3 listića, glasaće iza paravana, ispunjavaće svoje listiće i onda će ih ubacivati u glasačku kutiju na način da će glasačka kutija biti povezana sa skener aparatom. Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. Obzirom da nije bilo i biće, naravno, to je najvažnije u smislu efikasnosti procesa i transparentnosti, po prvi put očekujemo da nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta javnost ima uvid u rezultate na svim nivoima vlasti. To su preliminarni, nezvanični, nekompletni rezultati jer je zadržan proces i ručnog brojanja na svim biračkim mjestima i onda će birački odbor nakon toga pristupiti i ručnom brojanju. Rezultate ručnog brojanja će evidentirati u obrazac koji će kasnije prezentirati u lokalnim, općinskim i gradskim izbornim komisijama. Oni će rezultate ručnog brojanja transferirati u određenu aplikaciju i sve te rezultate će tabelarno prikazati na nivou lokalnom nivou i bit će omogućen uvid u njih svim posmatračima, a Centralna izborna komisija će onda nakon objave prvih preliminarnih rezultata dobijenih zahvaljujući elektronskom transferu rezultata sa skenera u narednim danima dalje nekompletne rezultate objavljivati sukcesivno u zavisnosti od toga da li će se razlikovati rezultati koji su nastali skeniranjem i rezultati nastali ručnim brojanjem. Ako tu nema nikakvih razlika i sve se slaže, sve će vam biti dostupno u narednim danima. A sam materijal općinske izborne komisije premještaju u glavni centar za brojanje prema Centralnoj izbornoj komisiji.
2: Aktivna je posebna stranica na internet portalu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod nazivom Opći izbori 2026. godine, na kojoj će biti dostupne sve informacije o predstojećim izborima, ali i svi dokazni i relevantni podzakonski akti i obrasci saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
0: Sedmica.
1: Za kraj mjeseca jula najavljen je početak rekonstrukcije raskrsnice kod robota u Gračanici na magistralnom putu M4, gdje će biti izgrađen kružni tok. Opširnije u narednim minutama. Kako je redakcija Radio Gračanice saznala od izvora iz javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, krajem jula počinju pripremni radovi na izgradnji kružnog toka na magistralnom putu M4. Početak pripremnih radova planiran je za kraj jula, dok je početak većine glavnih građevinskih radova planiran za sredinu augusta. Ugovoreni rok za izvođenje radova iznosi 150 dana. Važno je napomenuti da će u istom periodu grad Gračanica realizovati projekat izmještanja vodovodne mreže na ovoj lokaciji, zbog čega će biti neophodno uskladiti dinamiku izvođenja radova kako bi se ovi odvijali efikasno i uz što manje poteškoća za građane. Tokom izvođenja radova, odvijanje prometa će se vršiti uz privremenu regulaciju. U najvećem dijelu radova koristit će se privremeni semafori, dok će se za pojedine kraće intervencije primjenjivati ručna regulacija prometa. U slučaju povećanog intenziteta prometa ili stvarnosti,

stvaranja većih gužvi, regulacija će se provoditi uz asistenciju policijskih službenika. Budući da će se radovi izvoditi fazno, tako da će se i režim odvijanja prometa prilagođavati svakoj fazi izvođenja. Za putnička vozila bit će omogućeno korištenje alternativnih pravaca, o čemu će javnost biti pravovremeno informisana. Stoji u mailu koji smo dobili od PR menadžera javnog preduzeća Ceste Federacije. Izgradnju kružnog toka finansiraće javno preduzeće Ceste Federacije u iznosu od 1.100.000 konvertibilnih maraka. Ovaj projekat bi trebao unaprijediti sigurnost saobraćaja, smanjiti gužve i modernizovati jednu od najprometnijih raskrsnica u gradu, ali i Tuzlanskom kantonu.

0: U nastavku naše informativne emisije govorimo o parking prostoru na području našeg grada. Prilog je pripremila Sadmira Dedić.
1: Odlukom gradskog vijeća Gračanica, javno preduzeće Komus upravlja parking prostorom na nekoliko lokacija. Direktor Amer Kamidović.
2: 10 ulica, to je 10 lokacija na kojima se kontroliše i odnosno naplaćuje parking prostor. To su već poznate ove naše adrese: Kej Fridriha Foglara, Riječka ulica, Bazin, ulica Ahmed Paše Budimlije, 22. divizija, 111. oslobodilačke brigade. Imamo ovdje kod parka preko puta BKC-a, znači otvoreni parking. Također imamo jednu ulicu dole u Bosanski Kraljeva, te jedan parking prostor kod zgrade opštine, znači ovamo s bočne strane. I to su znači otprilike te ulice koje su i do sad prije nas upravljali.
1: Način plaćanja je putem SMS poruke ili parkomata, kaže direktor Hamdović.
2: U izradi je, ja očekujem, već iduće sedmice, pošto smo i potpisali ugovore za e-commerce sa bankom i sa firmom koja izrađuje aplikaciju, gdje ćemo imati web aplikaciju i Android aplikaciju za kartično plaćanje, gdje će svi građani, kako naši domaći, tako i iz dijaspore, moći platiti parking putem kartici. Također postoji već naši građani koji koriste recimo parkinge po Tuzli, Živincama, jer smo mi u istom tom sistemu, postoji aplikacija Park On, Android aplikacija, kad se može skinuti, ona je namijenjena samo za SMS plaćanje, ali daje neke druge izvještaje koje su nama pogodni da znamo, recimo ne moramo ukucavati broj telefona jer on već tu tamo spremljen, mada i samo plaćanje putem SMS-a nije ništa komplikovano.
1: Na parking prostoru zabilježene su osobe koje su neovlašteno vršile naplatu parkiranja.
2: Da, nažalost imali smo i taj problem gdje su neovlaštene osobe, NN lica, uzimali od naših građana određenu količinu novca za to parkiranje i nisu izdavale nikakvu potvrdu, i prilikom kontrole naših kontrolora utvrđeno je da to vozilo tih registarskih tablica nije u našem sistemu, tako da je izdat prekršajni nalog, i ti građani su došli kod nas i kazali su na tu situaciju, i evo mi smo odmah i vas obavijestili kao javnog emitera za informacije da se upozore građani. Znači, evo još jednom naglašavamo, mi se ograđujemo takvih postupaka i da naši kontrolori znači su isključivo samo za kontrolu javnih parking prostora, oni nisu tu za naplatu, i znači evo kao što sam već kazao, moguća naplata plaćanja parkinga je moguće putem SMS-a, odnosno ova dva parkomata, i odnosno ako želimo mjesečnu, odnosno godišnju kartu, to je moguće izvršiti u javnom preduzeću Komus na blagajni.
1: Direktore Komusa Amera Kamidovića pitali smo šta znači doplatna karta.
2: Kontrolori prilikom skeniranja tih tablica automatski su povezani sa serverom gdje se prati te uplate SMS-om i tamo oni imaju odmah automatski znak da su te registarske tablice platile parking. Ako nisu, oni imaju roka, to jest ne mogu, od 5 do 10 minuta imaju roka da izdaju taj prekršajni nalog, i taj nalog zajedno sa obavijesti o visini kazne, odluke i ostalo se postavlja na vjetrobransko staklo. Također prilikom te izdavanja tog prekršajnog naloga naši kontrolori uslikaju do 5 slika gdje se to jasno vidi da prije i poslije stanja, znači prije dokumentu i to prije i poslije, tako da mi to sve imamo u sistemu, svako vozilo je slikano i pokazuje na kojoj lokaciji je bilo parkirano, to jest

0: da nije, recimo, imalo tu kartu, odnosno pokazuje nam ovamo sistemu da to SMS-om nije plaćeno, tako da onaj potpuno je transparentan ovaj sistem i ovaj način plaćanja, tako da u svakom trenutku mi imamo informacije gdje je plaćeno, koja su to vozila i koja nisu.
1: Moguće je kupiti mjesečnu ili godišnju kartu za parkiranje na blagajni javnog preduzeća Komus Građanica ili putem žiro računa.
2: Sedmica.
3: U galeriji Bosanskog kulturnog centra u srijedu je održana dječja trampa igračaka. Riječ je o tradicionalnom događaju u okviru ljetnih večeri pod lipama Gračanice, izvještava Kenan Mehić.
4: U galeriji Bosanskog kulturnog centra održana je četvrta tradicionalna dječja trampa igračaka. Prilika je bila ovo za polaznike obdaništa sa područja Gračanice i učenika osnovnih škola da pronađu nešto novo za sebe, a tom prilikom i svoje vršnjake da obraduju sa novim igračkama. Organizator događaja je BKC Gračanica i Narodna biblioteka dr. Mustafa Kamarić. Govori se Nada Letić, rukovodilac biblioteke.
5: Mi uvijek kažemo da je ovo nešto najljepše što se dešava tokom ljeta u našem gradu, s obzirom da se na jednom mjestu okupi veliki broj dječaka i djevojčica koji su puni znatiželje i puni igračaka koji su možda već dosadile i dobili su priliku da zamijene nešto staro za novo. Ono što je jako bitno tokom ovog druženja jeste razgovor drugara sa drugarima, upoznavanje novih prijatelja i prijateljica, neka razmjena iskustava i sretni smo što nam se svaki put vraća ekipa koja se upotpunjuje sa novim članovima. Poziv je naravno i svim drugim drugarima da nam se pridruže u Narodnoj biblioteci, a vjerujem da će Narodna biblioteka već sljedeću trampu učiniti mnogo boljom nego što je ova današnja. Ja se zahvaljujem svim roditeljima koji su nam ukazali svoje povjerenje tako što su djecu poslali u prostore Bosanskog kulturnog centra. Svima nama želim dobru zabavu danas sa svim građanima Gračanice i svim gostima Gračanice. Lijepe trenutke tokom manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice.
4: Evo što su mališani danas ponijeli na svoju trampu. Određeni su kazali, nije bitno šta će trampiti, već im je bitno da se lijepo druže.
6: Ja sam Eldin Jevšić, imam 13 godina, uskoro ću avgustu napuniti 14 godina. Ove godine sam donio slonića, autići, motorić, oblik patrolne šape, ljigavci, domino, sve što mi više ne treba. Ja sam svake godine u BKC-u na dječjoj trampi, na trampujem. Pa mogao bi podijeliti sona i igračku i ljigavce.
7: Lajla Alić u Hasan Kikić. Pa neki aviončić, nekog medu i ne znam još šta. Narukvice neke. Nije bitno, samo da se zabavim.
8: Sara Mula Ibrahimović, Hasan Kikić.
9: Pa ovo mi je drugi put.
10: Šta svakako je igračke?
11: Pa bebu jednog krokodila, konarknice, privjeske, knjige, svašta nešto.
12: Po meni je to svejedno šta bude me našla, ništa mi se sviđa, pa eto.
4: Rahima Hadžiomerović, koordinatorica Mekteba za predškolski uzrast Mežlisa Islamske zajednice Gračanica.
5: Mi smo već drugu godinu sa našom djecom, tako da je i njima ovo jedno lijepo iskustvo. Ujedno ih uči dijeljenju, onome čemu ih mi učimo svakako, svakodnevno.
4: Dječja trampa realizuje se u sklopu manifestacije ljetnih večeri pod lipama Gračanice, a iduća planirana aktivnost zakazana je za subotu. U pitanju je potraga za blagom, kao i ljetna škola glume omladinskog dramskog studija Plot Twist.

0: Prethodnog vikenda u Gračanici je održan skup oldtajmera. Ovaj događaj pratio je kolega Adnan Džafo.
1: Klasici u Gračanici 2 naziv je skupa ljubitelja oldtajmera, vlasnika starih automobila koji je održan proteklog vikenda u našem gradu u okviru manifestacije Ljete večeri pod lipama Gračanice. Program je počeo u petak, a završio u nedjelju. Glavni dio održan je u subotu ispred zgrade gradske uprave. Govore predsjednik oldtajmer kluba Gračanica Damir Ibrahimović i gradonačelnik Sadmir Džebo.
2: Ovako, prvenstveno bih želeo da se zahvalim svim prisutnim i učesnicima i posjetiocima i naravno svima. Ovom prilikom bih želeo da se zahvalim našem gradonačelniku Sadmiru Džebi što je od samog početka sa nama u ovome. Znači, svaki vid podrške smo imali i sve je bilo fair i korektno i nadam se da ćemo tako i nastaviti. Isto tako bih želeo da se zahvalim gradu Gračanici, turističkoj zajednici i svim našim sponzorima. Ali ima jedna stvar, sjećate se prošle godine ljudi u žutim majicama, ove godine smo u crnim majicama, da nije njih sigurno ovo ne bi bilo. To je 35 ljudi koji već 3 mjeseca nisu spavali i pripremali ovo. Molim vas, a plonu se za sve, hvala se za nas, dobro ljudi crnim majicama. I nadam se da ćemo ovo nastaviti, u stvari ja vam obećavam, tako da svake godine, treći vikend u sedmom mjesecu, se vidimo ovdje. A ako ima neki nedostatak, a to nam, kako uvasni, mi kažemo halate. Sve što nije u redu, popravit ćemo, a nadam se da je sve okej i radujem se da dođete u našu Gračanicu. Hvala vam što ste ovaj vikend odlučili da budete u našem gradu. Pretoble i sa svojim metalnim ljubimcima ste ovaj vikend odlučili da provedete ovdje i da od našeg grada napravimo Velegrad baš. Mi smo trenutno pod manifestacijom pod lipama Gračanice, tako nadam se da ćemo je uveličati s ovim našim oldtajmerima, a danas nas ovdje možda niste znali oko 100 plus minus 2, 3.

0: jeste više učesnika, a ako Bog da, možda ćemo to malo i povezati. Vidite se. Ljudi, hvala vam puno.
1: Predstav ime grada Gračanice u svoje lično ime. Svima, apsolutno svima želim dobrodošlicu u Gračanicu, naravno pogotovo ljudima i evo prijateljima ovih ljubimaca na četiri točka, kako ih ja volim zvati, iz susjednih država, nama prijateljskih gradova, naravno iz cijele Bosne i Hercegovine. Sobno da je ovako konačno nam stiglo ljeto, neću stvara dužiti, želim vam da se osjećate jako, jako lijepo, prijatno, ugodno, da uživate u Gračanici, da ponesete lijepe uspomene iz Gračanice i da to pričate u svojim mjestima, da pričate pozitivno u Gračanici. I svakako, evo, iz godine u godinu ja zaista čestitam organizatorima, pogotovo njima koji su, evo, čuli smo neki tri mjeseca, vrijedno radili na organizaciji ovakvog skupa. I ovo je nešto što je zaista prelijepo. U moru ovih svih dešavanja koji se tu u Gračanici i oko koncerta i različitih manifestacija kulturno-umjetničkih, ovo je zaista nešto što odskače od svih ovih aktivnosti, svih ovih događaja, nešto što je zaista prelijepo. Ja vam svima čestitam na tome. Još jednom želim da uživate, da se osjećate lijepo u Gračanici. Evo, jel, meni je ostalo da ja zvanično otvorim današnje susrete, ja ih zvanično otvaram. Uživajte i ako Boga dogodne u većem broju. Hvala.
2: Dio atmosfere sa skupa i druženje oldtimera možete pogledati na našoj Facebook stranici gdje se nalaze galerije fotografija te video zapisi.
3: Sedmica. U Tuzli je održan peti međunarodni festival Tuzla Guitar Week 2026. Ove godine ovaj događaj okupio je mlade gitariste, među kojima se posebno istakao Gračanlija Amer Beganović. Prilog je pripremio kolega Kenan Mehić.
4: Završen je peti međunarodni festival Tuzla Guitar Week 2026. koji je i ove godine okupio mlade gitariste, renomirane pedagoge i umjetnike iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Festival je zatvoren završnim koncertom polaznika na kojem su učesnici predstavili znanje i vještine stečene tokom višednevnih radionica i masterklasova. Posebnu pažnju privukao je mladi Gračanlija Amer Beganović, koji je nastupio među odabranim učesnicima završnog koncerta. Beganović važi za jednog od najperspektivnijih mladih gitarista u Bosni i Hercegovini, a svojim nastupom još jednom je potvrdio izuzetan talent i umjetničku zrelost.
5: U početku su to bili razni instrumenti. U početku sam veliku, veliku želju imao da sviram bubnjeve prvenstveno. Nakon toga, dakle, ja sam upisao osnovnu muzičku školu u Gračanici, ali nisu imali odsjek bubnjeva, nego su mi ponudili tri instrumenta. Gitaru, harmoniku ili klavir, ja sam nekako odmah odabrao gitaru, misleći da je to onaj pravi izbor, i na kraju poslije tri godine sam se prebacio u osnovnu muzičku školu Tuzla, u klasu profesora Emira Okanovića, koju sam završio.
4: Njegov uspješan nastup u Tuzli nastavak je niz zapaženih rezultata. Podsjetimo, krajem maja ove godine Amer Beganović održao je i svoj solistički koncert u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici, gdje se domaćoj publici predstavio raznovrsnim programom klasične gitare i pokazao da ga s razlogom ubrajaju među najtalentovanije mlade muzičare u Bosni i Hercegovini.

0: Današnje informativne emisije govorimo o rekonstrukciji dvorane Luke, izvještava kolega Adnan Džafo.
1: Na nedavno održanoj skupštini rukometnog kluba Gračanica, jedan od gostiju je bio i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo. Tom prilikom je govorio o aktuelnim radovima u dvorani Luke i planovima za rekonstrukciju.
2: To je digitalna podloga, znači postavlja se nova podloga dole u dvorani, međutim ova sredina onda je došlo se do problema sa vlakom, odnosno na jednom dijelu ovom bliže onaj kuku slačunica, čak je ono bilo mokro sto do nadole cura, tako da se ostalo da se isušuje, međutim moramo uraditi, sad pođu što rade, da vraća na izolaciju, sika neku izolaciju da se radi, koja će 100% ono, jel, spriječiti prodiranje te vlake, koja za neke se ta podloga ona je odrijetila kasnije, pa opet imamo problem. Sad, na taj iznos koji ne znam čini se nešto oko 120, 130 hiljada, još ti dodatni mogu prisjetiti, ali ne smijemo stvarno dovesti ovo pitanje. Ono što je kad dođe plan, to je da se dole do zime, gunamo da uradite krov, da ne bi prokišnjavalo i onda naravno ide rekonstrukcija slačionice mokrog čvora. Ono što je plan, razgovor bio evo i sa Sedmirom i sa Nadinom u jednom, opet našem jednom sastanku gdje je dogovoreno da će, hajde da kažemo, ona dvorana Luke, da bi to bio ono, kako ste rekli, to ćemo ići na tu opciju, čak i na ovoj novoj pokusu biće iscrtano, stavili smo samo da se iscrta rukometno ili rukometno ili mali futbal i odbojkaško koji će biti samo u drugoj boji, to je to, nećemo košarkaško, nećemo više od milijun linija, kako će to biti onaj, dosta ljepše i naravno u kojoj mislim da ćemo do kraja jula ići sa raspisivanjem tendera za radove na krovu, a onda nakon toga ćemo vidjeti kakva nam je opcija da se radi sa čunicima u tih forovi. Naravno, tu će doći onaj da se uradi i ulaz, ulaz, vrata, imamo onaj dio do rane i već u kompletu onaj. Ajde da kažem da je umijem, ono da uljepšam, da to stvarno bude reprezentativno. Čak je bilo jednom trenutku neko je dao mi i prijedlog da vidimo da se postave noge i stolice, otvom hodom. To su sve ono stvari koje kasnije mogu, ali ovo nam je jako bitno da sa ovom, sa podlogom, da to završimo do početka sezone, da se može dole krenica sa krenicima na vrijeme sve. Tako da evo, nadam se da ćemo taj dio uspjeti, ako je meni je vremen pao malo nepomiranja, hvala Bogu imamo do ranu na bazenu, može se krenuti godine sa pripremama, onda naravno, jel, u svoj,

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
0: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
1: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
0: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
4: Ekonomsko propagandno.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: slušaju.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optikaustadić.com.
0: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Ekonomsko propaganda.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje emisije Religijska kultura. Danas su sa vama vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhođić. A u današnjem izdanju poslušat ćemo predavanje profesora Muhidina Halilovića o tome ko je Deđal i ko su njegovi pomagači.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mi smo plaćo prošli puta spomenuli hadith kojeg bilježima muslim u svome sahihu od Anas ibn Malika, da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: jatba'u deđale min jehudi asbahan sebu'un elfa alihim at tajalisa. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, zaista će deđala da slijedi 70.000 židova iz Asbahana, koji će na sebi da imaju na glavama svojim prekrivače. Pa smo između ostaloga prije nekoliko, mogu da kažem slobodno, mjeseci, možda čak i godina i više, komentarisali ovaj hadith. Ja sam tada rekao da će se na Bliskome istoku i šire oko njega dogoditi velike geografske promjene. Jer je prirodno da između ostaloga shodno takozvanim zakonima normaliteta, ako možemo tako reći, da se Deđal pojavi tamo gdje najviše židova ima. A to je današnji Izrael. Međutim, on će se pojaviti u Iranu. Kako dolazi također rivajet kojeg bilježi Imam Ahmed u svome

se pojavi Deđal u Izraelu, jer ih ima tamo najviše, a bit će njegovi sljedbenici, između ostaloga oni. Međutim, rivajeti koji su došli govore da će se Deđal pojaviti u Iranu, u Asbahanu, i da se u njemu nalazi četvrt koja se zove Jehudije. Vjerujte mi, vallahi, braći, onaj dan danas tamo. Ja sam pričao i govorio prošli puta da su neki od Arapa napravili određene dokumentarne kratke filmove, maksud su, što se kaže, otišli da tu posjete, i zaista se ta četvrt dan danas tamo nalazi, i kao da je tamo vrijeme stalo. O tom sam vam govorio, ne želim više da se vraćam. Dakle, tu će se pojaviti, između ostaloga. Ono što mene, između ostaloga, zanima jeste jedna ovako ovdje sada stvar. Alehime siđanu, imaće na sebi, kaže, zeleni prekrivače. Dočim, današnji Židovi koji upotrebljavaju prekrivače, i tada sam govorio, su bijele, plave boje. Međutim, siđan koji ovdje spomni jeste takozvana jako zelena i maslinasta boja. Možete ovu sliku, ako hoćete, da malo između sebe pogledate. Ovo su specijalne jedinice izraelske vojske koji nose slično ovome na svojim danas glavama. Kasnije, ko želi u sliku da vidi, neka pogleda. Odnosno, sigurno se radi o nekim preokretima koji će se, između ostaloga, ubrzo odigrati. O tom potom. Zatim sam spomenuo, ako se sjećate, govor Allaha Đelešanu, gdje je, između ostaloga, rekao: Gulibeti rum fi ednel ardi wa hum min ba'di galebihim se agribun fi ednel ardi. Kaže: pobijeđeni su kršćani u najbližoj zemlji Arapima. Ovako ću ja sad tefsir ovog ajeta da vam kažem. A oni će, kaže, ponovo biti, oni će ih nadjačati i pobijediti nakon nekoliko godina. Fi bid'i sinin, nakon nekoliko godina. Lillahi l'amru min qablu wa min ba'du. Allahu, kaže, pripada sva vlast i određenje i prije te bitke i poslije. وَيَوْمَ إِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَا. Kaže, tada će se, kaže, vjernici radovati Allahovoj pobjedi, a on pobjedu daje kome on hoće. Znate. I govorili smo rivajete koje bilježi Imam Ahmed po pitanju ovih događaja, i koji su, između ostaloga, svi imaju el meqal, kako se kaže, prigovor, ali kada se sakupe svi lanci prenosilaca, udriže se na stepen prihvatljivosti ili hasana ili sahiha, kako su islamski učenjaci ocijenili, kako su se ovi događaji događali, da su muslimani tada u Meki priželjkivali pobjedu kršćana. Dočim Kurejšije i idolopoklonici su priželjkivali pobjedu Perzijanaca, jer su s njima slični po pitanju ibadeta koji čine. Pa su, između ostaloga, Perzijanci pobjedili. I Allah Đelešanuhu u ovim ajetima je veselio vjernike da će, između ostaloga, Rimljani da pobjede Perzijance. I da će se tada vjernici radovati toj pobjedi. I da je to Allahova pobjeda. Pa sam vam spomenuo kako ovo razumjeti, kada će, neće proći mnogo vremena, 15. godina po hiđi dolazi, muslimani ćete ratovati protiv jednih i protiv drugih. Zato mudrost Allaha nikada ne znate. Sile se moraju oslabiti da bi se određeni događaji dogodili. A pred muslimanima su sigurno veliki događaji. I ove sile koje će se još zapresti i upresti moraju oslabiti. Allah je tamo nazvao da je to Allahova, kaže, pobjeda kojoj se vjernici raduju. Gledajte, braćo, 15. godine po hijri, u vremenu hilafeta Umar radijallahu anhu, u toj godini, braćo, dogodile su se dvije bitke. Nemojte mi zamjeriti, jer sam rekao da imam problema sa vilicom i zubom. Ponovo sam bio, ona, pa me malo još to muči. Dakle, dogodi mi se, neka preskočim, da li slovo, da li rečenicu ili riječ, ali ja se pokušat vraćati. Te godine dvije bitke su se odigrale. Jedna se dogodila bitka koja se zove Ma'reketul Jarmuk. Jarmuk. A druga se zove Al-Qadisije. Jarmuk jeste bitka između muslimana 15. godina po hijri i kršćana. Kada se je okupilo 240.000 kršćana vojnika i 36.000 muslimana, 36.000 ashaba i tebeina se je okupilo i 240.000 kršćanske

Hizballahi. Ova Hizballah nije ovaj Hizballah libanski, šijinski, rafidijski, jo, brać. Ovo je Hizballah, oni koji su predati. Apsolutno. Svome gospodaru je tebi one sunnete nebi, sallallahu alaihi wa sallam, i koji slijede sunnete Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Zatim kaže Jelle šanu opet dole ispod, dalje kaže ja ayyuhallazina amanu la tattakhidhul ladina ittakhadhu dinakum huzuban wa la'iba. Nemojte sebi, kaže, za prisne pomagače ili prijatelje uzeti oni koji su vašu vjeru uzeli za podsmijeh i zabavu. I smijavaju se sa tvojom praksom. Ne iđi njemu na vrata nikad. Makar se zva Ali ili Muhammed. Min alladhina utul kitabe min qablikum wal kuffar awliya. Nemojte, kaže, da uzmete takve da vam budu to i to koji se smijavaju sa vjerom vašom od onih kojima je data knjiga prije vas i svih drugih nevjernika, da oni budu zaštitnici i pomagači. Ovdje je umet pao na ispitu kroz istoriju i dan danas. Znate, Hamed Jasim je bio premijer katarske vlade. Jasim Hamed ili Hamed Jasim, ne mogu da sjetim sebe. Prijašnji premijer katarske vlade, ne sad ovaj Abdurrahman. Sjetiš se, inša Allah. Hamed Jasim. Kaže, između ostaloga, njega sam ja slušao kad je govorio u svome gostovanju Sanduku Lesved. Sanduku Lesved sa ovim novim poznatom Amarom kaže, između ostaloga, ovako ću vam reći, da skratim njegov govoru, kaže, thakafetul Arab, kaže, bolan kultura Arab, ako mogu tako da kažem, tako su oni odgojeni, odgojeni su, kaže, da izdaju jedne druge neprijateljima, da sa neprijateljom surađuju protiv svoga brata Arapa. Sarađuju sa neprijateljom protiv svoga brata Arapa. A zatim je spomenuo šta? Dvije stvari. Spomenuo je Sadama Huseina Irak i spomenuo je Sudan. Izdali su Sadama Huseina 2003. godine. Svi su stali na ravna vrata one alijanse zapadne koji su tvrdili Irak ima oružje za masovno uništavanje. I znate sada kada nemate nigdje tačnih podataka koliko je muslimana ubijeno, broj se kreće oko miliona. Oko miliona. Skinili su sunijsku vlast, ako mu kakav god je sunijska bila. I doveli su čiju vlast? Šijsku vlast doveli. Arapi su rađivali da se to dogodi. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadithu koji je bilježi imam Bukhari u svome sahihu. Ma ba'ath Allahu ma ba'ath Allahu nabiyyan min al-anbiya ma ba'ath Allahu min an-nabiyyi wa istakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatan. Ako dolazi rivajet, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nikada Allah nije poslao ni jednog vjerovjesnika niti halifu da se pojavi, a da kaže njima nije dao dvije vrste prisnih, ako mogu da kažem, pomagača. Bitanetan. Stalno je tu kod tebe. Jedeš, on zna šta jedeš. Piješ, on zna šta piješ. Kad govoriš, zna šta... E, to je taj. Bitane. Kaže, govoreći o jednoj vrsti, kaže, to je ona vrsta, kaže, koja naređuje na dobro. I želi da radiš samo dobro. I druga vrsta, kaže, jeste koja ti želi, naređuje na zlo i podsjeće te na zlo. Svaki vjerovjesnik je ovo imao i svaki vladar ovo ima. Bitanetan. Jedni koji između ostaloga šta? Postrekuju te da radiš i činiš dobro. I da naređuješ na dobro i drugi koji te podstrekuju i koji te, što kaže, se naređuju ti da radiš zlo i loše. I vjerovjesnici to imali. I halife se to imali. I dan danas je to prisutno. Kaže Allah Đelešanu, braće, između ostaloga govoreći, Ja ejuhallazine amanu, la tattahidu aduvi wa aduvakum evlija. Kaže, nemojte slučajno, o vi koji vjerujete, uzeti sebi za pomagače i zaštitnike moje i vaše neprijatelje. Nemojte slučajno.
da uzmete

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.